Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No just sillä tavalla, hyvää huomenta. Eilen lupasin, että 6:00 täällä ollaan ja taas kerran. 11.6. päivä on torstai, tuo toivorikkain päivä ainakin tarujen mukaan viikosta. Immin ja Impin nimipäivä on tänään, myös Jördis viettää tänään nimipäivänsä ainakin suomenruotsalaisen kalenterin mukaan. Tästä se lähtee, kulkaa vuoden 162. vuorokausi.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneen tuhoisan tulipalon käsittely. Syyttäjä on nostanut 23-vuotiaista miestä vastaan syytteet 4 murhasta ja tuhotyöstä viime itsenäisyyspäivänä. Hätäkeskus sai omakotitalon tulipalosta ilmoituksen itsenäisyyspäivän aamuna noin 8:00. Palaneesta talosta löytyy kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen 3 lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten isän, joka vastaa nyt syytteisiin käräjäoikeudessa. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään Naantalissa Varsinais-Suomessa. 2-päiväisissä keskusteluissa käsitellään tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tänään ensimmäisessä istunnossa keskustelevat Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Kokoomuksen on määrä kertoa tänään, kuka valitaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi viikon tiistaina. Kokoomuksen varapuheenjohtajavaalissa viime viikonloppuna eniten ääniä saanut ensimmäisen kauden kansanedustaja Karoliina Partanen on todennäköisesti vahvoilla ministeriksi. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Euroopan keskuspankki EKP päättää tänään ohjauskorkojensa mahdollisesta nostamisesta. Rahapolitiikasta päättävä EKP-neuvosto on koolla Frankfurtissa Saksassa. Markkinat pitävät koronnostoa lähes varmana inflaation kiihtymisen vuoksi. Päätöksestä kerrotaan iltapäivällä. Edellisessä kokouksessaan huhtikuun lopussa EKP piti ohjauskorkonsa ennallaan. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa. Pääindekseistä pörssipäivän päätteeksi eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2,0% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% laskussa ja laaja-alainen SP500 1,6. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla varjostivat muun muassa uudet iskut Lähi-idässä sekä Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 2023. Pörssit olivat ympäri maailmaa pitkälti laskussa keskiviikkona. Ja Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan yhdysvaltalaisjoukot aloittivat iskut Suomen aikaa 30:30 jälkeen. CENTCOM ilmoitti aamuyöllä päättäneensä iskut, joita se teki useisiin sotilaskohteisiin eri puolilla Irania. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat torstain vastaisena yönä räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtaan kohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltain iskuille. Ja Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan asevoimat sanoo kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Tasnimin mukaan Iranin vallankumouskaarti on iskenyt 2 Hormuzin salmen läpi pyrittäneeseen alukseen. Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että alukset olivat öljytankkereita. Yhdysvaltain asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvallat on tehnyt viime päivinä iskuja Iranin Hormuzin salmen alueella. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Ja Espanjassa vieraileva paavi Leo on siunannut Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesus-tornin. Siunauksen yhteydessä järjestettiin keskiviikkoiltana messu, johon osallistuivat muun muassa Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sekä kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi siunasi tornin messun päätteeksi. Sagrada Familia on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se ole vieläkään täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen Espanjan vierailu alkoi lauantaina. Ja nyt se alkaa, tai tarkemmin sanottuna myöhemmin se alkaa, eli mitä tästä nyt on, 16 tuntia, nimittäin jalkapallomiesten MM-lopputurnaus alkaa tänään, kun Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat Meksikon pääkaupungissa Meksikossa kello 22 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikaan suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Turnauksessa pelataan 104 ottelua, joista viimeisenä maailmanmestaruuden New Yorkissa ratkaiseva loppuottelu 19. heinäkuuta.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja säätietoja, niitä on luvassa. Ilmatieteen laitos nimittäin lupaa, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Tuulivaroitus maa-alueelle muuten kertoo, että vaarallisen voimakkaan etelätuulen todennäköisyys on 40% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus tuossa puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja kuten useaan otteeseen on sanottu, niin merkittävä haittaa liikenteelle aiheuttavia tietöitä. Niitä on Keski-Suomessa tarjolla Joutsassa, Liivestuoreella, Petäjävedellä, Keuruulla ja Äänekoskella, kun mennään tietä 69 itäänpäin tai vaihtoehtoisesti tullaan sieltä Keski-Suomea kohti.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Nouseeko korot? Jännittävä päivä edes. Kumpi voittaa, Meksiko vai Etelä-Afrikka? No se ei selviä tämän vuorokauden puolella, ainakaan ymmärtääkseni. Pakko saa mennä melkein ensi vuorokauden puolelle. Bonnie Tyleria kuultiin siis siinä Holding Out for a Hero ja sitä ennen Brian McFaddenilta Real to Me. Jatketaan Pariisin keväällä ja Rag & Bone Manille. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro. Mistä on tänä aamuna kysymys?
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljo. City Market.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Me kuljettiin täällä jo alussa elämästä toiseen romahtavalla sillalla.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Se on syntymäpäivät, eikä mitkä tahansa syntymäpäivät. Tänään nimittäin vuosia täyttää, hetkinen nyt, 77 kappaletta. Frank Beard-niminen yhdysvaltainen muusikko, siis Frank Parta. Frank Lee Beard on koko nimi hänellä. ZZ Topin rumpali, eli ZZ Topin rumpalista on kysymys. Frank Beardin hauskuus koko tuossa nimessä. Mitä ilmeisimmin tässä nyt kuitenkin puhutaan, siis ihan oikeasti, siis Beard, että on hänen ihan oikean nimi, ristimän nimensä. Hän on ZZ Topin käsittääkseni ainut jäsen, jolla ei ole sitä partaa. En tiedä, miten tämä nykyinen kokoonpano menee, kun tosiaan tuosta Dusty Hillistä aika jätti 5 vuotta sitten jo. Herranjestas, että aika menee nopeasti. No, Dusty Hill joka tapauksessa 5 vuotta sitten menehtyi ja täten jäi pois. Muuten alkuperäiskokoonpanossa yhtye on ollut ihan sen alusta asti vuodesta 1969 tai no, sieltä niitä originelleja on ollut. Mutta kolmijäsenisestä porukasta on kysymys ollut pitkään. Elwood Francis nykypäivänä bändissä vaikuttaa Dusty Hillin jättämän aukon paikalla. Mutta Frank Beardin syntymäpäivistä nyt tänään on kysymys. Ja ajattelin, että mennään legendaarisen kautta. Vuoteen 1983 täytyy mennä Eliminator-albumille, jossa Gimme All Your Lovin niminen kappale on julkaistu. Tämä on sitten ensimmäinen single, jossa on ZZ Top käyttänyt syntetisaattoreita. Nautitaan siitä.

ZZ Top, Kimi on jo lavin, Frank Beard, tänään siis 77 vuotta. Parrakas yhtye, jossa ainut jonka tuota nimessä on parta, niin ei partaa omaa. Arvostan tuon kaltaista huumoria. Charlie Puth, Attention nimisellä kappaleella ja Halo Helsingiltä huuda. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

0: uutisten puolella.
1: Mä herään aamu viideltä, otan vihreän teekupin liedeltä ja järjestän villit uusiin pinoihin. Mä joraan niitä biisejä, joista saan kiksejä.

0: enemmän pitäisikin ihmisten huutaa. Haluan Helsinki huuda nimisellä kappaleella. Päivän kysymyksen pari mennään ihan kohta. Damiano Devil, The Voices niminen kappale kuullaan ennen sitä.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Otetaan semmoinen maailman yksinkertaisin kysymys. Väittävät, että torstai on toivoa täynnä. En ole aina ihan varma, että kuka huumorintajuinen sen on keksinyt, mutta 0406195939 voit kertoa vaikka, että onko tämä torstai toivoa täynnä ja mistä se toivo löydetään. Onko se jotakin syötävää se toivo vai niin poispäin. Mutta kerro minulle, 0406195939, onko toivoa vai ei tällaisena torstaina?

0: Se oli Cold Fordilta Orange Blossom, sitä ennen Suvi Teräsniskalta Seuraavassa elämässä. Radiokeski-suomalaisen aamussa uutiset tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Kello tulee nimittäin 7, sitä ennen ääneen Purple Disco Machine Dopamine -nimisellä kappaleella.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Kotimaiset poimijat keräsivät kahtena viime kesänä suuremman osan luonnonmarjasadosta kuin aiempina vuosina. Luonnonmarjasadosta eniten poimitaan mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa. Marja-ala edustavan Arkkiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Luonnonmarja-ala on huolissaan siitä, miten kaupallinen metsämarjasato saadaan kerättyä tänä kesänä, jos riittävän monelle thaimaalaiselle poimijalle ei myönnetä kausityöviisumoja. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaisille viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 2000 thaimaalaisen poimijan hakemuksen. Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden arviointimenettelyt ovat päättymässä ilman alueliitoksia. Kolmen alueen arviointimenettelyt alkoivat vuosi sitten. Syynä oli alueiden vaikea taloudellinen tilanne. Alueet saavat poikkeuksellisen pitkän ajan alijäämiensä kattamiseen. Keski-Suomeen pitää kattaa alijäämänsä vuoteen 2030 mennessä, Itä-Uudenmaan ja Lapin vuoteen 2031 mennessä. Hallitusneuvos Minna-Maria Jokinen valtiovarainministeriöstä sanoo, että Keski-Suomen tiukempi aikataulu johtuu itse asetetusta tavoitteesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorolan mukaan kuluvana ja ensi vuonna toimintamenojen kasvu on miinusmerkkinen. Kulukuuri jatkuu tämänkin jälkeen. Jos hyvinvointialueet eivät pysty kattamaan alijäämiään sovitussa ajassa, ministeriö voi Jokisen mukaan käynnistää joko uuden arviointimenettelyn tai suoraan aluejakoselvityksen. Securitas Oy jatkaa järjestyksen valvontaa Jyväskylän keskustassa ainakin kesään 2028 asti. Securitas voitti kaupungin järjestämän kilpailutuksen toukokuussa. Sopimukseen kuuluu lisäksi optiovuosia, joiden myötä valvonnan jatkuminen olisi mahdollista jopa vuoteen 2030 asti. Järjestyksen valvonnan tavoitteena on rauhoittaa keskustaa ja taata sen turvallisuus. Securitas hoiti järjestyksen valvontaa keskustassa myös toukokuussa päättyneen vuoden mittaisen pilottikokeilun ajan. Securitaksen Jyväskylän seudun yksikön päällikön Janne Mönkkösen mukaan yhteistyötä jatketaan hyvillä mielin. Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Iranilaisen Tasmin uutistoimiston mukaan asevoimat sanoo kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Tasniminin mukaan Iranin vallankumouskaarti on iskenyt kahteen Hormuzin salmen läpi ylittäneeseen alukseen. Iranin yleisradio IRIP kertoo, että alukset olivat öljytankkereita. Yhdysvaltain asevoimat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvallat on tehnyt viime päivinä iskuja Iranin Hormuzin salmen alueella. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen tukikohteen Lähi-idässä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen, päivä ylilämpötila on lähellä 20 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Vaarallisen voimakkaan etelätuulen todennäköisyys on 40% perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön. Tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaiset 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, tietöitä on ympärissä Keski-Suomea, Keuruu, Petäjävesi, Lievestuora, Joutsa. Sitten tuolla on Viitasaara ja Kannonkosken välillä myös on tietöitä tiellä 77, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Miten sulle uppoaa tämmöiset kansanviisaudet, kuten torstai on toivoa täynnä?
0: No torstai on ihan kiva päivä.
2: Joo.
0: En tiedä kansanviisauksista.
2: Niin.
0: Se on vähän niin kuin perjantai.
2: Vähän niin? Miten niin?
0: No kun tietää, että
5: että...
2: Ai niin, kohta alkaa.
5: Niin.
2: Viikonloppu, niin. Siis.
5: Niin.
2: Sitä mä oon, joskus ainakin väittäisin, että torstaina oli kaikki parhaat TV-ohjelmat. Siis silloin, kun ei ollut... Silloin, kun sitä ei voinut aina valita, että milloin mitäkin katsotaan, vaan televisio-ohjelmat tuli sillä tavalla, että ne katsottiin vaikkapa Keski-Suomalaisen sivuilta, että moneltako mitäkin ohjelma tulee. Mun mielestä torstai oli monesti niin kuin parhaiden TV-ohjelmi. Ja sitten siitä oli semmoinen nopea käännös perjantaihin ja viikonloppu edessä.
5: Mm. Torstaihan on kyllä myös opiskelijoiden tällainen.
2: Krapulapäivä.
5: Ei, tapahtuva päivä.
2: Onko oikeasti? Mutta eikö se pikkulauantai? Keskiviikko on nyt sitten se. Onko mä missannut jotakin nyt täysin?
5: No tiistai, keskiviikko, torstai. Mutta torstai on kyllä sellainen, että silloin on tosi paljon kaikkea.
2: Okei. Okay. Onko joku jäänyt mieleen erityisesti?
5: Mieleen?
2: Mm.
5: Oi että.
2: Oliko torstai siis semmoinen, että sitä ihan odotettiin, että pääsee juhlimaan?
5: Siis no ei varsinaisesti, mutta...
2: Niin. Mutta eikö perjantaina nyt sitten tapahdu mitään opiskelujen suhteen? Eikö silloin enää opiskella?
5: Eikä, no siis, se asiahan on sellainen, että viikonloppuisin ei ole opiskelijatapahtumia, niin. Koska silloin kun esimerkiksi nämä yliopiston tulevat fuksit aloittaa,
2: niin
5: he voi olla 18-vuotiaita tai 19 ja jotkut baarit, varsinkin yökerhot, niin on viikonloppuisin K20.
2: Ai ne on vielä sillä tavalla?
5: Joo, Jyväskylässäkin on useampia, niin joku on jopa, musta tuntuu, että se on K22. Ja niin siksi tämän vuoksi niin opiskelijatapahtumat on ainakin niin kuin arkipäivinä.
2: No onpa näppärästi,
5: on niin kuin
2: niin onpa näppärästi rakenneltu kyllä sitä. Joo. En edes muistanut tuommoista asiaa, mutta todennäköisesti kyllähän niitä on erilaisilla ikärajoilla. Ja sitten... Mutta sitten mä oon toisaalta kyllä miettinyt, että yökerhoilla käsittääkseni nyt niin mahdottoman hyvin on mennyt viime vuosina, niin mä oon sitä ajatellut, että niistä olisi luovuttu jo niistä asioista, mutta...
5: En tiedä.
2: Ilmeisesti
5: ehkä
2: ei.
5: Ehkä viikonloppuna on sitten kuitenkin niinku hieman vanhempia ihmisiä. Kolmekymppisiä.
2: Niin vanhempia.
5: Hieman.
2: Nyt varovasti. Joo. Niin, sitä oppii. Mutta onko tänään torstaa toivotaan? Siellähän taas Lähi-idässä soditaan.
5: Niin, en tiedä. Vähän aamut hajottaa nyt tällä viikolla. Niin.
2: No, mutta ei se on tota. Se on tätä. Onneksi on kesää sentään, eikä vaikkapa esimerkiksi pimeää ja talvista.
5: No tämä.
2: Että vois olla huonomminkin.
5: Ehdottomasti.
2: Tämä on Iron Maiden ja Doctor Doctor. Hyvää huomenta kaikille. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelette vajaan tunnin kuluttua uutisia lisää.

0: lähtisikö se vaikka sille käyntiin, Doctor, Doctor, Iron Maiden. Päivän kysymyksenä puhuin siitä, että kyselin sitä, että onko, mahtaako olla torstai toivoa täynnä. Tämä on vähän semmoinen, kun itse en oikein pidä vähäkään näistä erinäisistä sanonnoista, kuten itku pitkästä ilosta, koska mun mielestä semmoista sääntöä ei yksinkertaisesti ole olemassakaan, että jos on pitkään hauskaa, että olisi pakko jossain vaiheessa vääntää itkuksi tuo kyseinen asia. Niin täten torstai toivoa täynnä on vähän samassa laarissa, että no hitostako sen tietää, että mitenkä se asia lopulta kääntyy, jos on kääntyäksi. Mutta 0406195939 voit vaikka itse kertoa, että missä se toivo tänä torstaina piilee. Nyt kuunnellaan Yötä, hänen Tanssikanssa enkeleiden ja Komiat yhtyeeltä Kaiho sielu.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Komiat yhtyeeltä Kaiho sielu -niminen kappale. Saarijärvellä on ikävämpää uutista tullut, nimittäin siellä on tullut hälytys tuossa reilu tunti sitten liikennevälinepalosta keskisuuresta. Ja pelastuslaitos on tästä kertonut keskisuomalaisille lisää, että Saarijärvellä Peperintiellä on syttynyt ilmeisesti teknisen ongelman takia tien vieressä parkissa ollut traktori palaamaan, ja tämä on tuhoutunut sitten täysin. Loukkaantumisia ei tässä ole koitunut, eikä palo ole levinnyt mihinkään. Pienestä tiestä on kysymys, niin tästä syystä ei sitten liikennehaittaakaan ole ollut, mutta tosiaan tämän tyyppisestä asiasta on ollut kysymys, kun on tuota keskisuuresta liikennevälinepalosta tullut hälytys hätäkeskukseen ja pelastustehtävä sitä kautta.
1: No, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
2: Herra jestas, putositko sinä puusta?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
1: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
5: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Tänne tuli muuten liikenteeseen liittyen viesti, että onko Länsiväylän sillat Jyväskylässä suljettu remontin takia, mikä tarkoittaa siis Keuruuntien ylitystä. Onko se nyt sitten Ronson Taipaleen tien ja Novan välillä, eli mikä tuonne Myllyjärveä kohti ainakin vie tuosta ja Mustankorkeaa kohti tuolta sairaalalta käsiin, niin sinne kyllä liikennemerkit on tehty ihan sujuvasti sillä tavalla opasteet, että siellä muutoksia tulee, ja keskisuomalainen tästä on kirjoittanutkin aiemmin, että sairaalalle meno esimerkiksi, jos Keuruulta päin ajelee, niin täytyy ajella vähän pidempi lenkki, mitenkä se nyt sitten menee lähes Kelioon asti ja sitten sieltä kohti Köyhälampea Hipposta ja sieltä kierrellä, ja on siinä muutama muukin juttu. Esimerkiksi jos Hippokselta aiot lähteä Seinäjokea ja Poria kohti, niin kannattaa lähteä sitä Kelioa kohti ja sieltä päin lähteä sitten sinne Seinäjokea ja Poria kohti, koska siitä sairaalan ohi ei pääse, siis jossain vaiheessa tulee se tilanne, että ei pääse näille silloille, tänään ainakin luvattu. Liikennemerkit on valmiina, kaikki on valmiina, minkäännäköistä merkkiä en vielä työmatkani aikana ole havainnut, että tuota työt olisi alkanut. Mutta hyvä, että opasteet, koska siis jossain vaiheessa niitä opasteita todennäköisesti joudutaan vieläpä tottelemaan, mutta kyllä aika normaalin näköistä on vielä toistaiseksi siellä. Toinen asia, mikä tuli mieleen paikallisesti, on se, että oikeus on tapahtunut, ainakin äänekoskelaisen Kipinä Basketin silmin, koska se pelaa ensi kaudella koripallon pääsarjassa. Päätösasiasta on tehty Koripalloliiton kokouksessa eilen, ja Kipinän toiminnanjohtaja Pekka Mäntymaa on kertonut Korisliigan paikasta keskiviikkoiltana keskisuomalaiselle ennen klo 9 illalla, että sellainen viesti on tullut, että Kipinän nimi löytyy liigajoukkueiden listassa. Kipinän tavoitteena on koota 300 000-350 000 euron budjetti, josta pelaajabudjetin osuus olisi hieman yli 200 000. Ja seura aikoo tuoda Korisliigan myös Jyväskylän monitoimitalolle, missä tarkoitus on pelata yksi ottelu sekä syys- että kevätkaudella, ja Äänekoskella sitten nuo Kipinän kotipelit, niin ne pelataan jatkossa Pankkariareenalla. Joten sen kaltainen päätös. Hyvä Kipinä. Niin uskallan tässä rohkeasti linjata. Että. Hieno juttu. Nyt kuunnellaan Steelers Wheelia, Stuck in the Middle with You, ja Pyhmys ja Saimaa pääsee ääneen myös Hermes Etas-kappaleellaan.

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: edelleenkään ymmärrä, että minkä takia tästä tämän teeman ympärillä on tehty biisi. Hermes taas on siis kappaleen nimi, Pyhimys ja Saimaa esittäjänä. Hermes taas on siis aivan jumalattoman pahanmakuinen tällainen makulisä kahviin. Jos ei ollut käyttää sokeria, niin voi käyttää tällaista metallimakuista hermesetaasta sen tilalla. Tom Grennan pääsee ääneen Diamond-nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Joni Pakarina äänessä. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit kertoa, että missä piilee toivo. Onko tämä torstai toivoa täynnä? Kerro jotakin tästä päivästä.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: 3, 2, 1,
6: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Tom Crennan Diamond-nimisellä kappaleella. Tässä kun on toivoa mietitty, että minkälaisella mielialalla itse kukin liikenteessä on tänäisenäkin päivänä, niin AV laittaa viesti, että hyvillä mielin sunnuntaina elokuvista palattuemme jäi soimaan Michael Jacksonin Bad-niminen kappale. Nyt on aika, kun tämä Michael Jacksonin leffa, käsittääkseni nyt niin kuin ensimmäinen osa siitä, josta on toinenkin osa tulossa, niin nyt kun se on julkaistu, niin jotenkin tuntuu, että Michael Jacksoninkin uralle on tullut ihan eri lailla kierroksia. Ja on ainakin omassa sosiaalisen median kuplassani tullut useita vähän tuntemattomampiakin biisejä tarjolla. Toki tietysti sitten, jos miettii, niin Michael Jacksoni riittyy melkoisia ristiriitaisuuksia hänen elämäänsä ja erityisesti tekoihinsa ja siihen liittyen nyt sitten, jos jonkunnäköistä dokumenttiakin vielä tarjolla, muun muassa Yleen Areena on täynnä niitä, mutta kuitenkin sitä tarjolla on. Ja jos nyt olin katsominen oikein, niin Netflixissä myös oli Michael Jacksoniin liittyviä dokkareita. Niistä sitten saa kukin aina foliohatut päässä pähkäällä, että mihin uskoo ja mitkä asiat on milläkin tolalla. En uskalla ainakaan metrisellä tikulla koskea asiaa, ainakaan niin kuin mielipidettä tuoda esille, koska ei sellaista oikein ole. Hyvin ristiriitaisia ajatuksia joka tapauksessa mielessä sen suhteen pyörii. Beemiä seuraavana musiikissa Aki Sirkessalo myös pääsee ääneen.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Hikinen iltapäivä, Aki Sirkissalo. Uutisia tulossa ihan kohta toista kertaa tähän aamuun. Nimittäin kello tulee 8 ihan just. Modern Talkin ja Geronimo's Cadillac ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta.

0: Intersport Jyväskylä.
1: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Kotimaiset poimijat keräsivät kahtena viime kesänä suuremman osan luonnonmarjasadosta kuin aikaisempina vuosina. Luonnonmarjoista eniten poimitaan mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa. Marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Luonnonmarja-ala on huolissaan siitä, miten kaupallinen metsämarjasto saadaan kerättyä tänä kesänä, jos riittävän monelle thaimaalaiselle poimijalle ei myönnetä kausityöviisumia. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaavansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 2000 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Traktori syttyi palaamaan Saarijärvellä Peperintiellä vähän kuuden jälkeen torstai-aamuna. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokeskuksen mukaan traktori oli parkissa tien vieressä, kun se syttyi epäilyn teknisen vian takia palaamaan. Traktori tuhoutui palossa täysin. Ilmoitus palosta tuli traktorin omistajalta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa ja palo ei levinnyt maastoon. Pelastuslaitos sammutti traktorin 5 yksikön voimin. Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueiden arviointimenettelyt ovat päättymässä ilman alueliitoksia. Kolmen alueen arviointimenettelyt alkoivat vuosi sitten. Syynä oli alueiden vaikea taloudellinen tilanne. Alueet saavat poikkeuksellisen pitkän ajan alijäämiensä kattamiseen. Keski-Suomen pitää kattaa alijäämänsä vuoteen 2030 mennessä, Itä-Uudenmaan ja Lapin vuoteen 2031 mennessä. Hallitusneuvos Minna-Maria Jokinen valtionvarainministeriöstä sanoo, että Keski-Suomen tiukempi aikataulu johtuu itse asetetusta tavoitteesta. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorelan mukaan kuluvana ja ensi vuonna toimintamenojen kasvu on miinusmerkkinen. Kulukuri jatkuu tämänkin jälkeen. Jos hyvinvointialueet eivät pysty kattamaan alijäämiään sovitussa ajassa, ministeriö voi Jokisen mukaan käynnistää joko uuden arviointimenettelyn tai suoraan aluejakoselvityksen. Securitas Oy jatkaa järjestyksen valvontaa Jyväskylän keskustassa ainakin kesään 2028 asti. Securitas voitti kaupungin järjestämän kilpailutuksen toukokuussa. Sopimukseen kuuluu lisäksi optiovuosia, joiden myötä valvonnan jatkuminen olisi mahdollista jopa vuoteen 2030 asti. Järjestyksen valvonnan tavoitteena on rauhoittaa keskustaa ja taata sen turvallisuus. Securitas johti järjestyksen valvontaa keskustassa myös toukokuussa päättyneen vuoden mittaisen pilottikokeilun ajan. Securitaksen Jyväskylän seudun yksikön päällikön Janne Mönkkösen mukaan yhteistyötä jatketaan hyvillä mielin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta. Ja heikkoa etelätuulta myös mukana. Huomenna sitten vaarallisen voimakkaan etelätuulen todennäköisyys on 40% päivästä tuonne perjantai-lauantain väliseen yöhön saakka. Ja tuulennopeus puskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli, se vallitsee Keski-Suomessa tietöitä. Merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavia on tarjolla, kuten sanottua, niin tuolla Keuruulla, Petäjävedellä, Lievestuoreella, Joutsassa, myös Kannonkosken ja Viitasaaren välissä ja tietä 69, kun lähtee itäänpäin tai vaihtoehtoisesti sieltä tulee kohti Hirvaskangasta, niin siellä myös sama juttu. Jatketaan Ace of Basel, Cruel Summer.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ace of Base, Cruel Summer-nimisellä kappaleellaan. WhatsAppia kannattaa laitetella valmiiksi 0406195939 numero. Kohta heitellään lantteja toivomuskaivoon.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Osa on jo vähän ottanut varaslähtöä toiveidensa kanssa, eikä se haittaa sinänsä. Siinäpä otatte. Samalla tavalla nuo huomioiduksi tulee. Tänne tuskin niin kuin liikaa viestejä pystyy laittamaan. 0406195939, siis WhatsApp-numero on 0406195939, ja siitä numerosta, siihen numeroon viestiä laittamalla, niin on täysin mahdollista, että just sinun toive pistetään soittoon. Siis 0406195939, pistä viestillä tulemaan, mitä toivemusiikkia haluat.

0: to hurt anymore.
1: Se oli Axel Hurt nimisellä kappaleella. Kello on 22 minuuttia yli 8. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan Elviralla ja Rakella ja Halkolla. Ja sitten tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua niin jatketaan jollain kappaleella, jonka mahdollisesti just sinä valitsit. 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, josta biisiä voi toivoa.
2: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.

Se oli Halko ja maailma pyörii taas sitä ennen Elviralta ja Rakelta Aurinko tuulessa. Niminen kappale, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet, laskussa mennään. Ei ole toivoa eikä mitään sen kaltaistakaan nimittäin. Tuossa nimittäin on sillä tavalla, että Aasian pörssit näyttää tällä hetkellä laskusuuntaa. Näin kertoo muun muassa Kauppalehti. Viitaten tietysti Aasiassa aiemmin avanneisiin pörsseihin, myös arvopaperilehti tähän asiaan viittaa. Aasian markkinoilla nähtiin siis aikana pääosin laskua ja globaalisti markkinat laskivat toukokuun alkupuolen tasolle. Japanin Nikkei 225 indeksin 0% tuntumassa, Hongkongin Hang Seng 1,2% laskussa ja Taiwanissakin laskua on jonkun verran, samoin Etelä-Koreassa. Ja nyt on tietysti sitten öljyhinnallakin jonkunlaista kohoumaa on ollut havaittavissa, koska tuolla Lähi-idässä jälleen kerran tapahtuu. Huolimatta siitä, että eilen kuultiin Donald Trumpin lupauksia siitä, että 1-2 päivän kuluttua olisi mahdollisesti rauhansopimusta pöydässä, niin nyt ei sitten taas ihan just siltä näytä. Joskin noita Trumpin lupauksia nyt on ollut jokunen muukin noista, että 2-3 päivän päästä. Että tuntuu, että tavallaan ulkopoliittisesti ainakin niin ihan samaa tavallaan, mitä se ukko sanoo, niin melkein kuin aina laittaisikin rahat niin kuin kaiken sen niin kuin vastapainolle, että mitä hän on lupaamassa tai mitä hän on kokemassa ja niin poispäin. Sen verran tästä on ehkä oppinut. Että ei silleen tavalla oikein niin kuin pidä oikein mitään sellaisena niin kuin kauhean uskottavana, että näin tulisi tapahtumaan tai muuta. Mutta toivotaan parempaa. Onhan sen tämä torstai. Toivoa täynnä vai kuinka?

0: Olavi Uusiyrittä tanssit vaikka tuossa nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja ihan kohta toive musiikkia vielä pääsit kuuntelemaan. Sellainen 4 minuuttia aikaa biisiä toivoa 0406195939 siis 0406195939 siinä on WhatsApp-numero, josta biisiä pystyt toivomaan. Joe Cocker, Summer in the City ja sitten toivetta soittoa.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli.

0: Lajirajojen. Koe urheilun riemu. Osoitteessa uohi.fi.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista. Ja voi ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: Joe Cocker, Summer in the City.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Selkeästi tuo Arvi Lindo jäänyt monen mieleen ja hänen poismenonsa ja hänen äänensä erityisesti. Tässä tietysti torstai toivoa täynnä oli vielä yksi teema, joka tälle päivälle, en tiedä tuliko se nyt varsinaisesti valituksi, kun se torstai toivoa täynnä on aika lailla semmoinen yleinen sanonta, mitä torstaista käytetään. Mutta Arvi Lind liittyy nyt tähän toiveeseen sillä tavalla, että Arvi Lindin ääntä tullaan kuulemaan, kuten kuultiin tuossa maanantainakin itse asiassa aamun avauskappaleen puitteissa. Arvi Lindhän on levyttävä artisti myös, ainakin siinä mielessä, että 2002 vuoden toukokuussa, kun julkaistiin tällainen kuin Hullut mielenterveyden puolesta hyväntekeväisyysalbumi, niin siellä oli Simo Frangenia ja Jaana Pelkosta, Joona Sytöstä, Henkka Hyppöstä, Mette Mannosen kanssa, Ruben Stilleriä, Pertti Salovaaraa, Anna-Leena Härköistä, Jari Sarasvuota, Jörn Donneria yhdessä Maria Guzeninan kanssa, mutta myös Arvi Lind yhdessä Irinan kanssa. Kappaleen nimi on Hyviä uutisia. Tätä itse asiassa toivo useampikin teistä.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on todettu saasteiden vähentyneen. Tiedemiehet eivät keksi sille muuta selitystä kuin sen, että ihmisten valveutuneisuus on lisääntynyt. Maata suojaava otsonikerros näyttää sekin elpymisen merkkejä Amazonin sademetsien hakkaamisen.

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Chase, keep me warm. Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet 5 minuuttia vaille 9 kello. Tarkoittaa sitä, että meillä on uutiset tulossa ihan just Mikko Kuustoselta Onnen tyttö ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
2: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Kotimaiset poimijat keräsivät kahtina viime kesänä suuremman osan luonnonmarjasadosta kuin aiempina vuosina. Luonnonmarjasta eniten poimitaan mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa. Marja-alaa edustavan Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan kotimaiset poimijat eivät kuitenkaan pysty täysin korvaamaan thaimaalaisten keräämiä marjamääriä. Luonnonmarja-ala on huolissaan siitä, miten kaupallinen metsämarjasato saadaan kerättyä tänä kesänä, jos riittävän monelle thaimaalaisille poimijalle ei myönnetä kausityöviisumia. Thaimaalaiset ovat keränneet valtaosan Suomen kaupallisesta luonnonmarjasadosta viimeiset parikymmentä vuotta. Marja-alan yritykset ovat sopineet palkkaamansa noin 3200 thaimaalaista poimijaa työsuhteisiin. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaisille viime viikolla, että se ehtii vastaanottaa reilun 2000 thaimaalaisen poimijan hakemukset. Traktori syttyi palamaan Saarijärvellä Paperintiellä vähän kuuden jälkeen torstai-aamuna. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokeskuksen mukaan traktori oli palkissa tien vieressä, kun se syttyi epäilyn teknisen vien takia palamaan. Traktori tuhoutui palossa täysin. Ilmoitus palosta tuli traktorin omistajalta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa ja palo ei levinnyt maastoon. Pelastuslaitos sammutti traktorin 5 yksikön voimin. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14,25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Securitas Oy jatkaa järjestyksenvalvontaa Jyväskylän keskustassa ainakin kesään 2028 asti. Securitas voitti kaupungin järjestämään

0: kilpailutuksen toukokuussa. Sopimukseen kuuluu lisäksi optiovuosia, joiden myötä valvonnan jatkuminen olisi mahdollista jopa vuoteen 2030 asti. Järjestyksen valvonnan tavoitteena on rauhoittaa keskusta ja taata sen turvallisuus. Securitas hoiti järjestyksen valvontaa keskustassa myös toukokuussa päättyneen vuoden mittaisen pilottikokeilun ajan. Securitaksen Jyväskylän seudun yksikön päällikön Janne Mönkkösen mukaan yhteistyötä jatketaan hyvillä mielin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen tänään, ollakseen kuitenkin poutainen. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta, heikkoa lounaistuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan etelätuulen todennäköisyys puolestaan 40% perjantai-päivästä perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Tuulen nopeuspuuskissa voi olla sellaiset 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee liikenteessä. Tietöit ympäri Keski-Suomea on jonnin verran. Siitä on kysymys. Happoradio ja Natalie Imbruglia kuunnellaan. Ja sitten sen jälkeen keskustellaan urheiluvälinekaupasta, liikuntavälinekaupasta, kuinka ikinä. Jukka Kankun nimittäin saapuu ovesta sisälle. Paikallisesta Intersportista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Jukka Kankkunen on täällä vieraana Tinttisportista. On kysymys. Mainoksessa tänään on kuultu 50-vuotisjuhlasta. Ja tänään itse asiassa, eikö nyt ole niin, että juhlapäivä?
2: Kyllä se on tänään virallinen juhlapäivä.
1: Hyvää syntymäpäivää Tinttisportille ja sen toimitusjohtajalle. Toki sä oot ollut 6-vuotias silloin, kun Tinttisport on perustettu.
2: Kyllä se näin on Mikkelissä perustettu jo 6-vuotiaana ja ensimmäinen käynti urheilukaupassa niin on sieltä.
1: Minkälainen päivä tämä on, jos mietit, niin jos nyt yleisesti ottaen miettii, että 50-vuotisia yrityksiä, niin jotenkin tuntuu, että ei ihan hirveästi niitä ei ole.
2: Me ollaan vanhin meidän ketjusta mun käsittää.
1: No sekin vielä, niin.
2: Intersport-ketju on niin kuin vanhin yritys, että Savonlinna oli niin kuin muutaman kuukauden niin kuin nuorempi, mutta siellä yrittäjä lopetti muutama vuosi sitten. Että hyvältähän se tuntuu, että historia on pitkä.
1: Joo. Minkälainen, jos nyt miettii vaikka historian tätä päätyä, niin siitä joku vuoden päivät aikaa, kun avajaisista tehtiin tälläkin kanavalla itse asiassa vähän juttua, niin uudesta paikasta. Niin jos lähdetään tästä päästä liikenteeseen, niin minkälainen tällä hetkellä tilanne on?
2: No siis onhan tietysti varmaan kaikilla kaupalla haastavaa, että kyllähän sen talous on nähty, miten nuo sodat ja muut vaikuttaa, mutta paikka on siis hyvä. Yli 20% enemmän asiakaskäyntejä, sitä me lähdettiin hakemaan. Hyvä paikka, omat parkit, helppo tulla, semmoinen freesipaikka ja tietysti tehtiin täysin uusi niin kuin sisältäkin Intersport, että kyllähän se on mukava työpaikka.
1: Onko opettanut jotakin tämä viimeisin vuosi nyt näistä?
2: No tietysti, kyllähän sitä luulee, että jokainen jyväskyläläinen tietää, että missä me ollaan, mutta kyllähän totuus voi olla jotain muuta, että kyllä sitä pitää mainostaa, että missä me ollaan.
1: No sitäkin on tehty.
2: Kyllä on tehty.
1: Tämänkin päivän aikana. No asiakaskunta, onko pysynyt? Onko semmoisia vakkareita edelleen olemassa?
2: Tosi paljon on vakkareita, siis todella paljon. Että kyllä se semmoinen meidän oma asiakaskunta käy paljon, mutta sitten tietyissä teemoissa käy paljon muutakin. Että kyllä me piettiin toripäivä meidän kuukausi sitten meidän pihalla, niin kyllä me nähtiin ihan uusiakin asiakkaita.
1: Mm. No mikä se on semmoinen oma suhtautuminen? Tietysti säkin nyt joku sen kerran oot herännyt tuohon paikkaan töihin. Siis mä tarkoitan nyt yleisesti ottaen Tinttisportin yrittäjänä, että herännyt töihin. Niin onko se oma suhtautuminen ehkä siihen työhön niin muuttunut vuosien saatossa?
2: No sanotaan, että totta kai kyllähän alkuun jännitti ihan hirveästi koko työnteko ja yrittäjyys, mutta kun tätä on nyt kohta 30 vuotta tehnyt, niin onhan se semmoista aika tasaista tänä päivänä, mutta aina tämmöinenkin päivä jännittää, että löytääkö asiakkaat meitä, ja se on ehkä silleen niin kuin se haaste ja mukavuuskin tässä.
1: Niin, siinä kuitenkin panosta on varmasti rahallisesti ja tietysti ihan semmoista niin kuin henkistä pääomaa panostettu paljon.
2: Kyllä, ja kaikki meillä tänään töissä, että aika, jos ei tulisi asiakkaita, niin jotain muuta pitäisi keksiä.
1: Niin, että täyttää on sinänsä siltä puolelta. No onko tämmöisen, niin kuin, jos mietit 50-vuotisjuhla, niin se on kuitenkin puoli vuosisataa. Ei mitenkään niin kuin, ihan yksinkertainen kuvio pyörittää.
2: Ei se ole. Kyllä se historia tietysti tunnen ihan alusta asti tämän yrityksen ja poikani pappa on perustaja, niin jotenkin tuntuu, että kyllähän tämä pitää jatkua.
1: Onko siinä semmoisia vähän paineitakin itse asiassa sen suhteen, että...
2: No ei ehkä mulla, että mun poikani on nykyään Intersport-kauppias Mikkelissä, niin että ehkä hän joskus täällä nähdään sitten jatkamassa, mutta että se meidän yritys jatkuu, että kyllä me halutaan, että se Intersport siellä taustalla pysyy.
1: Miltä se muuten tuntuu, kun tietysti sä oot jatkanut jo asiaa, mutta sitten oma poikakin jatkaa, niin. Monestihan no. Ainakin itsellä oli semmoinen, niin jos miettii omaa isäalaa, niin aika kauas pyrin siitä, mitä hän teki.
2: No joo, näinhän se alkuun ollutkin, mutta että kyllä se kun ikään tulee kaikille, niin sitten ymmärretään tätä taustoja ja se on ihan niin kuin oikeastaan hauska se juttu ja se tunnetaan, että me oltiin tuossa niin pääsiäisen aikaa esimerkiksi me käydään Lapissa myymässä suksia, kun siellä kaupat on melkein niin kuin hävinnyt, niin vanha kyltti oli mukana, mikä tänään lehdessä, niin kyllä se pysäytti monta ihmistä ja tuli kysyä, että onko tämä oikeasti Tinttisport. Että kyllä se niin kuin tunnetaan Suomessa.
1: No mitä, onko se semmoinen, miten sitten, jos mietii perheen sisäisistä asioista, niin onko se semmoinen kunnianosoitus, että koet, että ehkä jotain tehnyt oikeinkin vielä tuossa?
2: No kyllä, tämä on pystynyt tätä viestikapulaa viemään eteenpäin ja sehän se on.
1: Jatketaan Jukka Sakuisin juttua Tuuri Kilpeläistä arkikuunnella ennen sitä.
0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: paikoillanne, valmiina, nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

0: aamukahvivieras.
1: 50-vuotisjuhlataivaltaan viettävä Intersportin toimitusjohtaja Jukka Kankkunen on täällä. Intersport on nyt siis paikka ja brändi, minkä alla tällä hetkellä oot. Miten tämä muuten tämä nimiasia on mennyt? Onko tämä ihan oikeasti kaiken sattuman kautta, että Intersport ja Intersport?
2: No ei, siis nimihän tulee suurhiihtäjä Arto Tiaisesta ja hänen lempinimi oli Tintti.
1: Just näin.
2: Ja se lähti niin, että Kesport-ketju on Keskoon perustettu 73 vuonna. Jos en vääristä historiaa muuta, niin Viitasaari, ihmeellinen paikka, on ensimmäinen Kesport-pitäjä.
1: Joo.
2: Ja toinen oli sitten Mikkeli, mutta ei lähtenyt aluksi Kesport-nimeä käyttämään, vaan Tinttisport. Ja muutaman vuoden jälkeen otti vasta sen Kesportin siihen. Mutta heti oli niin kuin K-ryhmän mukana.
1: Joo.
2: Että siitä se lähti.
1: Joo, Kesport taitaa olla semmoinen urheilukauppa, missä muistan niin itse Kuopiossa käyneeni niin aikanaan lapsena eka kertaa.
2: Kyllä.
1: Että se oli semmoinen vähän niin kuin synonyymi urheilukaupalla.
2: Kyllä, ja se oli jännä, niin 1992 teki Intersport Suomi Oy -konkurssi, ja silloin Kesko osti kansainvälisen Intersportin osakkeita, ja sitten tuli uusi Intersport, että tässä on tämmöinen kaksijakoinen ollut se, tämä Intersport-historia. Sen jälkeen hetken aikaa oltiin Kesport Intersport, ja sitten tuli vasta Intersport.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin muistuu jotain tämän kaltaistakin mieleen. No hei, tällä hetkellä, niin mistä on Intersport tehty? Mikä se on se, millä elantonne teette kautta asiakkaita palvelette?
2: No kyllä, me ollaan oikein multisport-kauppa, että ei meiltä niin kuin tätä oikeaa multisporttia mun mielestä puutu oikein mitään. Että tällä hetkellä kuumin on juoksu. Me ollaan juoksussa kyllä tosi vahvoja ja konseptoitu se hienosti, ja vaate kuuluu urheilukauppaan, mutta kyllä siinä semmoinen niin kuin rehellisesti taantuma on ollut jo 5 vuotta urheiluvaatteessa, että varmaan se verkko siihen vaikuttaa jonkun verran ja halpatuonti, mutta myydään laadukasta, hyvää vaatetta ja pysytään siinä. No sitten tietysti murtomaahiihtohan, niin kuin perustajajäsenkin oli, niin se on yksi tärkeimpiä, ja täytyy sanoa, että viime talvi ei ollut hyvä, että Jyväskylässä hiihdettiin 2 viikkoa, niin kyllähän se vähän kolahas, mutta usko on eteenpäin ja näin. Mutta sitten tietysti polkupyörät, vaikka siinäkin nähtiin tämä kauheus, kun työsuhdepyörä lopetettiin ja sen vaikutus, mutta on se silti meille vielä tosi tärkeä ryhmä.
1: Niin pakko kysyä siitä hiihdosta, että minkälaista se on niin kuin talven odottaminen kautta näin poispäin, koska tuntuu, että jossain vaiheessa niitä huonoja talvia oli useampi putkeen, jonka jälkeen sitten taas tulikin niin kuin tämmöisiä pirteitä talvia. Oliko he jopa niin, että sattui vielä just olympiavuodelle, että
2: kyllä.
1: Mikä oli niin kuin omiaan lisäämään tämmöistä vaikka hiihdon suosioa, mutta
2: No sanotaan, kun kysyt noin, niin kyllä sitä tiedotusta aika paljon tuijotetaan, että kaikki ostetaan ennakkoon. Varmaan 80% talven tavarasta, että se saadaan, ja sitten jännitetään, mutta niin kuin sanoit, sitten pitää lähteä vaikka liikenteeseen, että ensi talvena esimerkiksi tehdään varmasti kiertue tuonne paikkakunnille Keski-Suomessa, missä ei ole urheilukauppa, että lähestytään asiakasta sillä lailla, että kyllä se kuitenkin se, vaikka olisi lyhytkin talvi, niin se kiinnostushiihto on raju.
1: Onko se urheilukauppa sun mielestä, niin onko se mennyt semmoiseen suuntaan, mitä sä olisit toivonut? Jos saisit ihan niin kuin, tiedätkö, toivoa nyt lähinnä jotenkin niin kuin asiakkaiden tuntoja niin kuin seurata. Että
2: no siis, en mä tiedä, onko se niin kuin asiakkaan näkökulmasta kauheasti muuttunut. Että kyllähän ne tuotteet siellä on ja näin, mutta sitten tämä niin kuin oma puoli ja yrittäjyys, niin se on muuttunut rajusti. Että sen ikäinen on, että kyllä siitä vanhasta tyylistä tykkäsin enemmän, mutta pakko on muuntautua, jos tässä on ollut mukana ollut.
1: Mikä on semmoinen, jos mietit sitä niin kuin ihan alkutaivalta, minkälaisia asioita niin kuin kaipaat sieltä?
2: No onhan se, kun on riittävä niin kuin päästää hullu, niin että jos ostat ison määrän ja päätät sen myydä, niin ne semmoiset onnistumiset, että sitten kun se toteutuu eikä ne jää varastoon, niin kyllä ne on niitä huippuhetkiä.
1: Siinä on semmoinen vähän niin kuin saavuttamisen painekin
2: kyllä,
1: tietyllä
2: kyllä.
1: tavalla, ja joka vaikuttaa suoraan ihan elantoon.
2: Kyllä.
1: No onko semmoisia asioita, mitä pystyy tällä hetkellä sanomaan, että mihin suuntaan ollaan menossa tämän kanssa? Vai ollaanko nyt jossain semmoisessa tilanteessa, mitä tullaan ehkä näkemään seuraavat vuodet?
2: No kyllä tämä tästä lähtee, tämä talous ja sitten ihmisten kuluttaminen. Mutta onneksi ollaan semmoisella alalla, että kyllähän meihin niin kuin käytetään, kun ihmisillä on vapaa-aikaa ja muuta, ja koronahan oli oikeasti meille niin kuin kovin hetki, että vaikka näytti tosi huonolta kaikille, että kyllä me uskotaan siihen, että ihmiset liikkuu ja näin, ja ne tarvitsee semmoisia välineitä.
1: Jukka Kankkusen kanssa jatketaan vielä juttua TLC ja Dean Lewisin jälkeen.
0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivierana on siis Jukka Kankkunen. Hän on Tintti Sport Oy. Olihan se nyt osakeyhtiö kuitenkin vielä.
2: Kyllä.
1: No, sitä varmisti. Hyvä varmistaa tässä vaiheessa. Olen mä sen todennäköisesti toistanutkin, mutta toimitusjohtaja kuitenkin Jukka Kankkunen täällä. 50-vuotisjuhlaa tänään vietetään paikallisessa keskisuomalaisessa alennuksessa tietoa, että mistä on kysymys ja varmaan lisää löytyy kaupaltakin.
2: Kyllä löytyy.
1: Mikä on myydyin tuote tällä hetkellä?
2: Kyllä se on juoksu.
1: Joo.
2: Ja juoksukengät. Juoksukengät,
1: joo.
2: Kyllä.
1: Mikä se, onko se niinku se... Senhän nyt niinku kuvittelisi, että se ei vielä nettiin pääse niinku millään.
2: Kyllä.
1: Mutta onko niin, että se on nimenomaan se palvelu tavallaan, mikä erottaa teidät nyt sitä netin kuvastosta?
2: No kyllä, mehän ei lähdetä suoraan myymään kenkää, vaan me ensin tutkitaan. Ja meillä on semmoiset Food Balance-skannerit ja kuvaavat ja katsotaan, missä kunnossa ihmisen jalat on. Ja sitten vasta löydetään ne oikeat kengät. Että se on semmoinen alle puolen tunnin prosessi, mutta... Voidaan varmuudella luvata, että toimii.
1: Siis eikö ihminen tiedä lähtökohtaisesti, että miten hän jalallansa astuu?
2: No ei tiedä, ja jalka muuttuu, siis oikeasti se muuttuu niin kuin voi vuodessa muuttua. Että siellä toi aika tärkeä toi nilkan ja akillesjänteen asennot ja kaikki, että kyllä se on semmoinen prosessi, mikä mun mielestä kannattaa kaikkien ajatella tehdä.
1: Mikä on niinku suurin harhaluulo? Mä jotenkin kuvittelisin, että sinne tulee ihminen, joka on Googlesta katsonut, että miten tämä homma menee ja niin poispäin. Mikä on suuri harhaluulo, minkä kanssa ihmiset tulee teille palveltavaksi?
2: No kyllä se on, että ei mun jaloissa ole mitään vikaa. Ja kun ikää tulee, niin jalkaholvi tippuu meillä kaikilla. Että se on ihan niinku nyrkkisääntö, mutta että sitä voidaan kyllä korjata. Ja sitten kun sitä korjataan, niin se hyvinvointi kyllä oikeasti tulee sieltä, että se on pelkkä tuo jala-asento aiheuttaa polviongelmia, lonkkaongelmia, selkäongelmia, ja se kun pystytään korjataan, niin kyllä ihminen on hymyilee sen jälkeen.
1: Ja äsken tuntuisi, että ei tätä ihminen välttämättä, siis minäkään välttämättä ihan tällä tasolla ymmärrä.
2: Ei, sitten en minäkään, mutta mä oon saanut siitä apuja ilman, en pystyisi olemaan.
1: Mä justiin mietin nimittäin eilen, että mä oon salille ostanut 9 vuotta sitten kengät, ja mietin, että on kivat, kun ne on vähän niin kuin sukat jalassa.
2: Siellä se voi toimia, mutta siellä ei liikuta niin rajusti.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että ei se kyllä välttämättä toimi enää sielläkään, kun se, että se on se sukka-ominaisuus, niin välttämättä kyllä. Ihan joka asiassa palvele koko asia. Mutta miten ihmiset suhtautuu semmoiseen, että sä sanotte, että no, sun jalassa itse asiassa onkin jotain?
2: No tietysti kun se näkee, että siellä on kamerasta kuvat ja kaikki, niin siellähän se niin kuin pystytään todistamaan ja näyttämään, että ja sitten kun eihän ole pakko ostaa semmoista pohjallista, mutta jos se ongelma on suuri, niin kun sen annetaan vielä 30 päivää mahdollista sitä testata, että se on niin kuin todella hyvä, että pystyy, ja jos ei tykännyt, niin rahat saa takaisin. Että sen takia se on tosi suosittu.
1: Miten se ihmiselle, nyt jos ihminen miettii vaikka, että hän on, onko näissä jopa sen tyyppisiä asioita, että ihminen miettii sitä, että hän ei pysty juoksemaan vaikka. Onko tämmöisiä asioita niin kuin ihan oikeasti kengällä vaikka korjattavissa?
2: Kyllä, tai kenkä sillä pohjallisyhdistelmällä mä sanon, että harvoin kengässä, sanotaan se pohjallinen, ei ole ikinä laadukas, koska sen kenkä hinta nousisi niin rajuksi, että ne on niin kuin, ne ei tue kyllä ne pohjalliset, että kenkä voi olla tosi hyvä, mutta se kun yhdistetään tuonne pohjalle, mikä on niin kuin oman jalan mukainen, niin onhan se selvää, että se on ihan eri.
1: Kenkiä, jotenkin kuvittelisitte, että niitä myyntiartikkeleja jonkun verran teillä on?
2: No kyllä meillä, mä oon joskus laskenut, niin oliko 480 eri kenkää.
1: Onko se aina niin kuin, siis tonniselällään, kun tullaan?
2: Ei, kyllä sieltä pääsee paljon halvemmalla. Että
1: et ei silläkään tavallaan puhuta heti, että se olisi automaattisesti kalleen.
2: Ei missään niin nimessä. Totta kai semmoinen, joka juoksee pitkiä matkoja ja haluaa käyttää siihen ihan hyvä varmennettu kenkä, niin totta kai se maksaa enemmän.
1: No tämmöisestä filosofisesti hyvästä urheilukaupasta, jos mietitään, isoja ketjuja on tullut.
2: Kilpailu on rankkaa.
1: Niin, eikä se tunnu olevan, niin sille isolla ketjullakaan tunnu olevan ihan helpointa. Nyt jos puhutaan siitä, jossa koko merkintä on, niin, onko se... Myönnä suoraan, onko yhtään hymyilyttänyt, että ei se niilläkään niin helppoa ollut?
2: No tiesin sen silloin reilu 10 vuotta, kun sitten tuli, että jos sillä tyllä tekee, niin ei se ole niin kuin mahdollista, että sillä pärjää. Nyt on uusi omistaja, englantilainen kaveri, joka on kyllä hienon tarinan luonut, mutta nyt avasi tuonne Helsinkiin uuden pisteen sillä omalla niin kuin brändillä, niin kävin, mua kiinnosti, koska olin silloin just Helsingissä, niin kävin kattoon sen, niin ei ole kyllä suomalaista varten minun mielestä.
1: Joo. Mikä siinä erottaa? Onko Intersportissa nimenomaan joku niin kuin, tavallaan herkkyys sitä suomalaisuutta?
2: No siis laatua suomalaiset haluaa silloin, kun ne niin kuin urheilukaupassa käy. Että kyllähän sitä niin kuin tietää, mistä sitä niin kuin urheilutavara, mikä ei ole laadukasta, saa. Niin minun mielestä minun sormissa semmoista vaatteet ja semmoista, niin minusta ne ei ole sitä laatua. Että kyllä me uskotaan siihen laatuun oikeasti ja brändeihin, mitä me myydään.
1: Ja se on niin kuin nimenomaan laatu ja palvelu tavallaan, mikä
2: no,
1: siitä tulee.
2: Palvelu totta kai se on niin kuin se tärkein, että ei meillä muuten olisi 17 työntekijää. Että kyllähän me lähdetään se palvelu eillä ja löydetään aina se ratkaisu asiakkaalle.
1: No miten nyt sitten tulevaisuudessa? 50 vuotta on takana. Viestikapula on vähän niin kuin siirretty eteenpäin perheen sisällä, toki tietysti sinne Mikkeliä kohti mutta et niin kuin, mitä tulevaisuudelta toivot? Että?
2: No kyllä, mä toivon 4 vuoden aikaa, että kunnon talvet, se on tärkeä, sanotaan kunnon kevät, kunnon syksy ja kesä siihen väliin, niin sittenhän tämä olisi helppoa.
1: Olisiko vielä niin, että ennustettavat kunnon talvet?
2: No joo, ostaminenhan tapahtuu, nyt on ostettu jo seuraava kevät ja kesä, ja nyt vasta aloitetaan, että se on niin hullua, että meidän pitää niinku ennakoida melkein 12 kuukautta.
1: Miten kaikki tämmöiset niin kuin hittilajit esimerkiksi? Golfi oli jossain vaiheessa tosi kova. Padella on tietysti ollut hitti. Ja,
2: kyllä.
1: Ja mitä tässä nyt pystyykään sanomaan? Onko ne tämmöisiä, minkä mukana pitää tempoilla?
2: No siis totta kai, jos niitä tulee. Mutta aika hyvin meillä on ollut se hansi siitä, että mikä sieltä nousee.
1: Kurlinkiviä.
2: No sanotaan, että tällä hetkellä ei ole kyllä mitään semmoista uutta lajia, mikä räjäyttäisi pankki. Padellista sanon ihan suoraan, että mulla oli se aavistus, että se ei kestä kuin 2 vuotta. Ja se kesti 2 vuotta. Se on hyvin samanlainen laji.
1: Siinäkin on käynyt
2: sillä on, se. Eihän joo, siis joo. Viimeisen kerralla on padelimailla myyty varmaan 1,5 vuotta sitten. Että ei se vaan, silloin se ylikuumenee ja se on kuin squash 20-luvulla. Että kyllä sitten oli hallit tyhjinä, mutta nythän tietysti padeli, kun siellä on poistunut niitä halleja, niin varmaan ne toimii, ketkä on elossa. Se on ihan ok, ei siinä mitään.
1: Lievemmän Timollahan punottaa niska, kun sä puhut.
2: Hieno harrastus, en mä sitä sano, että jos mulla olisi polvet kunnossa, mulla leikattiin 2 kuukautta sitten, tehtiin uusi keinon nivel, mä en vielä ole valmis siihen, mutta kyllä mä vielä sitä padelia koetun.
1: Niin, hiljaa hyvää tulee sen asian suhteen. Mutta minkälaista se on, siis kun, tai sitä mä lähinnä mietin tässä, että kun jos ajatellaan vaikka 90-lukua, niin junioriurheilussa oli jalkapallo, jääkiekko, ja saattoi joku pelata ehkä Kuopiossa pesäpalloa, mutta nämä ne oli ne lajit. Niin nythän niin kuin siis, se lajien kirjo on niin kuin merkittävästi isompi.
2: Pitää paikkansa, kyllä. Kaikissa lajissa pitää olla mukana.
1: Kuvittelisi ainakin, että ei niin kuin ainakaan helpota teidän toimeen?
2: No sanotaan, että sehän on mielenkiintoista, että meillä on niitä lajeja. Niin. Että kyllähän salibändi varmaan niin kuin silleen harrastajien määränä on aika iso. Totta. Ja edullinen laji harrastaa. Jalkapallo tietysti on kai kuningaslaji eniten harrastajia. Jääurheilu, se on semmoista aaltoliikettä, että mekään ei ole siinä tällä hetkellä mukana hirveästi. Ja sitten kuitenkin tässä kaupungissa ennen ollaan oltu.
1: Niin,
2: että se
1: niin.
2: Vaan kilpailu on kova, joku haluaa viedä meiltä seurat, niin se vie. Eihän siihen voi mitään.
1: Niin ja sitten siinäkin erikoistuneita liikkeitä taas.
2: Nimenomaan, että siis ei haluta kilpailla niin kuin hyvien erikoisliikkeiden kanssa, jotka osaa sen vähintään yhtä hyvin kuin me ollaan osattu. Että silloin luovutetaan niissä.
1: No tänään suuri päivä. Miten se näkyy teille?
2: No kyllä, näkyy tietysti silleen, että Keski-Suomessa etusivu on otettu ja usko on, että ihmiset lukee sitä ja tulisi käymään tänään. Että meillä on aika hassujakin tuotteita myynnissä, että esimerkiksi joku nyrkkeilysäkki, niin en ole ihan hirveästi myynyt, mutta kyllä tohon hintaan mä hakisin kyllä omalle mökille. Mutta että sehän on niin kuin vuotilaji tällä hetkellä. Esimerkiksi Kalle Balander, jonka tunnen hyvin, niin taistelee viikonloppuna, että se olisi ollut meille hyvä mannekin.
1: Joo, totta, totta. Saako sen niin kuin jollain valitsemalla kuvalla esimerkiksi?
2: No esimerkiksi.
1: Hei, kiitos Jukka suunnattavasti, että pääsit vieraaksi. Onnea vielä kerran ja tsemppiä tietysti tulevaan.
2: Kiitos paljon.
0: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
3: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle. Täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
4: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Siellä oli Cars ja Drive, joka kuultiin just äsken. 4 minuuttia vaille 10 on kello. 10 uutiset tulee ihan kohta ääneen. Sitä ne Apreolta eilisemmään.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: 3, 2, 1, aja.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
6: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
5: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
7: Mukana parhaat finhitsit.
5: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Puolustusalan kansallisesta tilannekuvasta on valmistunut selvitys, jonka mukaan Suomessa on runsaasti osaamista ja teknologiaa, mutta pienet ja keskisuuret yritykset kokevat, että markkinoille on edelleen vaikea päästä. Torstaina julkaistu raportti on Jyväskylän kaupungin toteuttama valtakunnallinen selvitystyö, jossa kartoitettiin puolustuksen kaksikäyttöteknologioiden ja kokonaisturvallisuuden ekosysteemejä sekä yritysten kohtaamia kasvun esteitä. Tulosten perusteella puolustus- ja kaksikäyttöteollisuutta on syytä tarkastella Suomessa aiempaa laajemmin. Kaksikäyttöteknologia tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja ja materiaaleja, joita voidaan käyttää sekä puolustustarkoituksessa että siviilielämässä. MobilePay toi torstaina tarjolle suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään eli MobilePay-saldoltaan lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia kivijalkakaupoissa, myyjäisissä tai kahviloissa, kaikkialla mistä löytyy kauppiaan MobilePay-lyhytnumero tai QR-koodi. Myös matkalippusovelluksessa voi ostaa lipun MobilePayllä. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousevat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 26 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14,25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna viime vuoden vastaavaan.

0: vaan ajankohtaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitos kävi varhain torstai-aamuna auttamassa Heinolan isiäisen tilan väkeä vesipuhvelin nostamisessa suosta. Päivystävä palomestari Tuukka Aaltonen kertoo, että eläin pääsi suosta pois, kun sen kavioitten alle oltiin saatu laitettua kovaa materiaalia. Tilalla on useampia vesipuhveleita, mutta tässä tapauksessa onneksi vain yksi niistä päätyi suohon. Paikalla kävi yksi pelastuslaitoksen yksikkö vähän kahden jälkeen yöllä tilalta tulleen ilmoituksen jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ja sitten katsellaan jo vähän pidempään sääennusteiden puolesta. Täällä nimittäin näyttää siltä, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Illasta alkaa monin paikoin sadetta. Yöllä sade voi olla runsasta. Päivän ylilämpötila on lähellä 20 astetta, huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 10 asteen tienoilla. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna koillisen puoleista tuulta ja huomenna sitten voi tuulla sen verran voimakkaasti, että 15 metriä sekunnissa saattaa olla nuo perjantai-päivästä perjantai-lauantain väliseen yöhön nuo puuskat. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomen valta teille. Nyt kuunnellaan Vesalaa ja kappaleen nimi on Tegila.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Vesala Tequila-nimisellä kappaleella. Tequilasta on tehty toinenkin kappale, ja siinä, jos muistan oikein, niin siinä kappaleessa ei muita sanoja olekaan kuin tequila. Se sillä tavalla yksinkertainen karaoke-biisi. Tämä vähän monimutkainen. Aamun paikallisessa putkessa on nyt vuorossa Olli Ranttilaa, Eka sointu Landolasta niminen kappale, ja JWN, eli JVN:ltä, Piso Fuerte. Juho Hämäläinen on tarjonnut meille listaa, josta paikallisen musiikin putki tänään torstaisena päivänä on kaivettu.
1: Aamun paikallinen putki.

0: se oli...
1: Aamun paikallinen putki.
0: Just näin. Piso Fuerte oli JVN kappaleen nimi, siis Olli Ranttilalta sitä ennen eka sointu Landolasta. Juho Hämäläisen valitsemia teoksia tähän aamuun. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan Nightwishin ja Vahteran kanssa. Nightwishilta While Your Lips Are Still Red ja Vahteralta Parhaita päiviä. Tämän jälkeen yhteistyössä Hammassirkun kanssa toteutettu suutelukuntaosuus, jossa isäntänä Timo Lievemaa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Suusuutelu kuntoon, ja tänään meillä on kysymyksenä, että kuinka hampaiden narskuttelua hoidetaan. Protetiikan ja purentafysiologia erikoishammaslääkäri Pia Saalasti, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Niin, mitäs se hampaiden narskuttelu oikein on?
2: Hampaiden narskuttelu on tahdosta riippumatonta lihastoimintoa. Siinä voi joko hampaat niin kuin kirskua toisiansa vasten, tai sitten ne voi olla irti toisistansa, se voi olla pelkkää leuan jännittämistä. Se voi olla hyvin moninaista turhaa lihastoimintoa leukojen alueella, mutta se on tahdosta riippumatonta. Se voi olla valvepruksismia tai yöpruksismia.
1: Itsellä on semmoinen tunne, että se taitaa olla aika yleistäkin tänä päivänä.
2: Kyllä, se on kansantauti nykyisellään. Eli tämä meidän kiireinen elämäntapa nykypäivänä vaikuttaa siihen, että meidän vireystila on yöllä ja päivällä liian korkealla.
1: Onko tämä narskuttelu yö- vai päiväasia?
2: Se voi olla sekä että. Meillä on tosin ihmisiä, jotka on vaan valvepruksaajia, ja on ihmisiä, jotka on ainoastaan yöpruksaajia, mutta sitten on näitä, joilla se turha lihastoiminto on läpi vuorokauden.
1: No mistä tästä johtuu?
2: Se on geneettisesti periytyvä ominaisuus, ennen kaikkea yöpruksismissa, jossa tarvitaan geneettinen taipumus siihen, että unessa olevaan häiriötilaan elimistö reagoi lihaksistoa jännittämällä ja narskuttelua käynnistämällä. Et se on kevyeseen uneen liittyvä vaihe, jolloin ne lihakset lähtee toimimaan.
1: Eli jos vanhemmilla tai isovanhemmilla on, niin todennäköistä on, että saattaisi olla myös sit itselläkin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Onko jotain riskiryhmiä, jota voisi nostaa esille?
2: Tupakoitsijat, varsinkin jos käydään myöhään illalla tupakoimassa. Nikotiini on stimulantti. Ylipainoisilla ihmisillä on isompi todennäköisyys uniapnealle, joka on unta häiritsevä tekijä. Kovasti stressaantuneet ihmiset on riskissä bruksismille, koska se yöaikainen vireystila jääpi vähän korkeammalle. Ihmiset, jotka juo kovasti iltakahvia, se voi olla myös stimulanttina jättää sen yöunen kevyemmäksi. Et meillä on tällaisia aika yllättäviäkin riskiryhmiä bruksaamiselle olemassa.
1: No, mitäs haittaa narskuttelusta voi olla?
2: Narskuttelun suurin haitta on hampaiden kuluminen. Eli siinä voi hampaat ihan kunnolla vaurioitua, ja sitten saatetaan päätyä ihan isoinkin hammasremontteihin sen takia, että ne hampaat on kulunut. Lihaskivut, pääsäryt, niskakivut, tällaiset voi johtua bruksismista. Sitten voi tulla leukaniveleen välilevyvaurioita siitä, että ihminen puree erittäin kovasti hampaita vastakkain.
1: Mennään sitten siihen hoitoon. Eli miten narskuttelua hoidetaan?
2: Jos me puhutaan vastaanotolla tapahtuvasta hoidosta, niin me vähän puhutaan pääsääntöisesti purentakiskosta, kroonisen kivun lääkkeistä ja sitten viimeisessä tilanteessa tuosta botulinitoksiinihoidosta. Mutta potilailla ja bruksaajilla on mahdollista myös hoitaa kotona erittäin paljon bruksismia ihan rentoutumisharjoittelulla, lämpöhoidolla, kylmähoidolla, hieronnalla, venyttelyllä. Että niin kuin ihmisillä on tosi paljon niin kuin mahdollisuuksia hoitaa sitä myös kotona.
1: Niin, siis kasvon lihaksiahan pystyy hieromaan. Voiko esimerkiksi fysioterapia auttaa?
2: Kyllä. Nyt meillä on hyvin paljon tullut fysioterapian puolelle ja hammaslääkäreiden vastaanotoille ammattilaisia, jotka tekee purentalihashierontoja. Ja sitten jos me otetaan tällaiset voismassage-terapeutit, ihan erityiskoulutetut fysioterapeutit, niin heillä on hyvin moninaiset keinot sitten auttaa vielä eteenpäin ihan fysioterapian keinoin.
1: Mainitsit tuossa tuon botoksin, ja onko tämä nyt sitten tämmöinen somehitti tai mikä on noussut ehkä isompaan rooliin, mitä se pitäisikään olla?
2: Juuri näin. Se on noussut somehitiksi. Se on äärettömän hyvä hoitokeino. Sitten niissä äärimmäisissä tilanteissa, joissa mikään muu näistä konservatiivisen hoidon keinoista ei auta. Missään nimessä en pidä botulinitoksiinia, eikä myöskään nykyinen käypähoitosuositus pidä sitä ensilinjan vaihtoehtona proksismin hoidossa, vaan se on sitten siellä niissä tilanteissa, joissa missään mikään muu ei auta. Kaikista parhaimmillaan botulinitoksiini on sellaisten jättimäisten lihasten hoidossa. Eli ihmisillä on ihan semmoiset puolikkaan jouluomenan kokoiset pallot siellä leukakulmien alueella, niin niissä se toimii tosi hyvin, mutta en missään nimessä suosittele sitä ensimmäisen hoitolinjan lääkkeenä.
1: Mitäs jos narskuttelua ei hoideta?
2: Narskutteluahan on hyvin eri mittakaavoissa. On lievää narskuttelua, jolloin siihen riittää ihan pelkkä rentoutumisharjoittelu ja pallea hengityksen tehostaminen. Mutta sitten jos me puhutaan sellaisesta kovemman luokan pruksaamisessa, jossa ne hampaisto lähtee kulumaan ja lihaksisto lähtee kipuilemaan ja leukanivelet oireilemaan, niin kyllähän siitä voi varsin ikävän ketjun hoitamattomana saada aikaiseksi.
1: Tuossa mainittiin vähän kofeiinia ja tupakkaa, niin voisiko listata jotain, mitä kannattaisi välttää, jos narskuttelee?
2: Stressiä, mutta se on monta kertaa helpommin sanottu kuin tehty nykypäivän elämässä. Ja sitten nämä stimulantit ja sitten tällainen jatkuva purukumin jauhaminen on myös bruksaajille monta kertaa semmoinen provokatiivinen tekijä. Eli jos karieksen niin kuin tällaisena niin kuin ennaltaehkäisyajatteluna käytetään niin kuin purukumia ja se unohtuu sitten sinne suuhun pitemmäksi aikaa, kun se suositeltu 5 minuuttia ja siitä tulee semmoinen läpi päivän jatkuva jauhaminen, niin se on itsessänsä jo yksi provokatiivinen tekijä siellä.
1: Eli ksylitolia voisi ottaa välillä vaikka pastillina?
2: Sitä voi ottaa välillä vaikka pastillina heti siinä aterian jälkeen, niin jos on karieksen ennaltaehkäisylle tarvetta.
1: Pia Saalasta, tähän loppuun vielä. Onko jotain semmoista väärinkäsitystä, joka monilla saattaisi liittyä narskutteluun?
2: Meillä on 90-luvulta jäänyt monta kertaa elämään semmoinen ajattelu, että hammaskontaktien, niin kuin, miten hampaat pureutuu vastakkain, niin kuin provosoisi bruksismia, mutta nykypäivänä se on osoitettu aika lailla vääräksi, että purentoja hiomalla me ei pystytä tällä nykypäivänä enää niin kuin hallitsemaan tätä bruksismia.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Se oli 21 Pilots-nimisellä kappaleella. Siis nimisellä kappaleella. 21 Pilots oli orkesteri ja kappaleen nimi oli Ride. Jatketaan Whitesnakeille. Here I Go Again. Kello on 10.44. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Tuntuu, että enemmän tuota Rainbow-versiota tästä Here I Go Againista tulee kuunneltua, mutta tämä Whitesnake on tämmöinen hitaampi versio. Vähän erilaista lyriikkaakin siellä on. Pitäisikö luovuttaa? Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa, koska siis tuossa on tuommoinen kaljupäinen mies, joka on tulossa studioon ja väittää, että keskipäivän keidas olisi kohta alkamassa. 11 eteenpäin saatte nauttia siitä, Timo Lievemaa teidän seurana. Tuossa on Sannia luvassa ja Maimaa, jotka soi vielä ennen kuin 11 uutiset ääneen tulee. Kiitos tästä päivästä. Huomenna jatketaan kello 6.00, silloin Radio Keski-Suomalaisen aamu taas äänessä ja kaiken hyvän lisäksi juonnan tuon kyseisen lähetyksen itse. Ellei tapahdu mitään mullistavaa. Sellaistakin on nimittäin tapahtunut tässä ajan saatossa joskus. Sanni, mielenmaisemat, nyt siis ääneen. Heippa!

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin.

sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen lukioihin valitut uudet opiskelijat saavat tänään tiedon valinnastaan. Keski-Suomalainen julkaisee Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukioiden uusien opiskelijoiden nimet lukiokohtaisesti. Linkit nimilistoihin päivittyvät sitä mukaan, kun nimet saapuvat toimitukseen. Kaikkien valittujen nimiä ei löydy listoista, sillä osa uusista opiskelijoista on kieltänyt nimensä julkaisun. Nimilistat pääsee lukemaan Keski-Suomalaisen verkkosivuilta. Puolustusalan kansallisesta tilannekuvasta on valmistunut selvitys, jonka mukaan Suomessa on runsaasti osaamista ja teknologiaa, mutta pienet ja keskisuuret yritykset kokevat, että markkinoille on edelleen vaikea päästä. Torstaina julkaistu raportti on Jyväskylän kaupungin toteuttama valtakunnallinen selvitystyö, jossa kartoitettiin puolustuksen, kaksikäyttöteknologioiden ja kokonaisturvallisuuden ekosysteemejä sekä yritysten kohtaamia kasvun esteitä. Tulosten perusteella puolustus- ja kaksikäyttöteollisuutta on syytä tarkastella Suomessa aiempaa laajemmin. Kaksikäyttöteknologia tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja tai materiaaleja, joita voidaan käyttää sekä puolustustarkoituksissa että siviilielämässä. MobilePay toi torstaina tarjolle suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli MobilePay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia kivijalkakaupoissa, myyjäisissä ja kahviloissa, kaikkialla, mistä löytyy kauppiaan MobilePay-lyhytnumero tai QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun MobilePaylla. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Poliisi on edennyt Turussa viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana Turun Varissuolla, Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä. Poliisin mukaan paikallisliikenteen linja-auto ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli välittömästi. Poliisi epäilee kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

No kyllä se näyttää taas erittäin mukavalta tuo sää. Aurinkoista ja puolipilvistä, lämmintä ennen kaikkea. Mukavaa torstaita 11. päivä kesäkuuta, keskipäivän Keiras ja Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja Marihan nyt sitten tässä kesäkuiseen tyyliin hoitelee tuon iltapäivälähetyksen Puolen Suomen radiossa. Katsoin tuossa tuoreita uutisia ja sieltä pisti silmään yksi mielenkiintoinen liittyen Kanadaan, nimittäin Kanadan kulttuuriministeri esitteli eilen semmoisen lakialoitteen. Ja tämä lakialoitteen sisältö on se, että sosiaalinen media kiellettäisiin maassa alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite. Ja itse asiassa tämä sama asia on puhuttanut monessa maassa. Myös Suomessa on tästä asiasta keskusteltu, että pitäisikö sosiaalinen media kieltää alle 16-vuotiailta. Ja siitä nyt sitten löytyy vähän ikään kuin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Haloo Helsinkiä tässä seuraavaksi. Piilota mun kyyneleet. Sen jälkeen Ray Lamontage.

Tiedepiirejä hän on itse asiassa jo monta vuotta kiinnostanut semmoinen skenaario, että pystyykö täysin itsenäinen tekoälyrobotti esimerkiksi tappamaan sodassa ihmisiä. No, tekniikan maailmassa on nyt tuoretta tietoa, nimittäin täysin ilman ihmisen ohjausta toimivat droonit ovat tiettävästi tappaneet sotilaita ensimmäistä kertaa taistelukentällä. Alun perin tämä juttu oli New Scientist-lehdessä ja tämä liittyy Ukrainan sotaan ja pari vuotta sitten tehtyyn kokeeseen. Tämä oli tämmöinen kertaluontoinen testi. Siinä käytettiin 10 tekoälyohjattua nelikopteridroonia. Ja nämä droonit ohjelmoitiin lentämään rintamalinjan tuntumaan ja sitten siirtymään niin sanottuun Terminaattor-tilaan. No, mitä tämä Terminaattor-tila tarkoittaa? No silloin ne etsivät ja tuhoavat kohteita täysin itsenäisesti ilman yhteyttä ihmisoperaattoriin. No tämä nimi totta kai viittaa vuoden 1984 tieteiselokuvaan Terminaattor tuhoaja, jossa tekoälyllä toimivat koneet sotivat ihmisiä vastaan. Ja tästä testistä kertoi droonikehittäjä Oleksander Kokhanovski, joka toimitti droonien tekniikan ja puhui asiasta New Scientist-lehdelle Ukrainan suurlähetystön isännöimässä lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa drooneihin ei ollut lennon aikana yhteyttä, eikä niiden havainnoista ollut reaaliaikaista tietoa. No sitten tämä alue tarkastettiin jälkikäteen erillisillä ihmisen ohjaamilla drooneilla ja havaintojen perusteella kuolleiden joukossa oli sotilaita sekä yksi ajoneuvo. Varsinaista tallennetta näistä iskuista ei ole, mutta päätelmän mukaan tuhot olivat autonomisten droonien aiheuttamia. Mennäänpä tästä 50 vuotta eteenpäin, niin millaista onkaan sodankäynti silloin? Lady Gaga, Vanish into You, ja kohta sen jälkeen Knipi.

0: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa Keski-Suomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

knipi katkoviivoja. Two more years of tap, eli 2 vuotta lisää tapania, näin ilmoitti PVHL-seura Boston Fleet, vapaasti suomennettuna. Puolilta yön Suomen aikaa, nimittäin jääkiekkoilija Susanna Tapani jatkaa Bostonissa 2 vuoden mittaisella jatkosopimuksella. Tämä on hieno uutinen. Suomalainen on yksi Fleetin 3 PVHL:n laajennusprosessin 3. vaiheessa kiinnittämästä pelaajasta. Susanna Tapani on 33-vuotias ja pelannut Fleetissä 3 kautta ja siten PVHL:n perustamisesta lähtien, eli häntä voidaan pitää sarjan suomalaispioneerina. Susanna Tapani valittiin, tai ainakin varattiin, en ole ihan varma valittiinko, mutta ainakin varattiin ensimmäisenä suomalaisena PVHL-sarjaan, eli tuohon niin sanottuun naisten NHL. Vuosien varrella Susanna Tapani lisäksi tässä sarjassa on nähty 5 muuta suomalaista, eli Ronja Savolainen, Michelle Karvinen, Sini Karjalainen, Sanni Ahola ja Noora Tulus. Ja eikös tuo Venla Hovi ole myös valmennuspuolella jossain joukkuessa ollut? Tällainen muistikuva mulla on. 3 kauden aikana keskushyökkääjä Susanna Tapani on pelannut 86 runkosarjaottelua ja tehnyt 49 tehopistettä, eli yli 0,5 pistettä per peli tahtiin. Maajoukkuessa Tapani on ollut kantavia voimia jo vuosikymmenen ajan. Arvokisomitaleita on roppakaupalla MM-kisoista. PVHL on laajennettu kausi kaudelta. Sarja polkaistiin käyntiin 6 joukkueen kokoisena. Viime kaudella siinä pelasi 8 joukkuetta ja ensi kaudella 12 joukkuetta. PVHL:n vanhat seurat ovat julkistaneet pelaajia, joita uudet seurat eivät saa yrittää hankkia pelaajikseen. Eli kukin seura saa suojella 3 pelaajaa. Tapani on suojeltu, samoin Ottavan puolustaja Savolainen. Aholan sopimus Ottavan kanssa päättyi viime kauteen ja Michelle Karvisellakin oli vuoden mittainen sopimus Vancouverin kanssa. Karjalainen puolestaan teki Vancouverin kanssa reservipelaajasopimuksen. Tuluksen PVHL-sopimus New Yorkin kanssa purettiin jo heinäkuussa ja hän siirtyi Ruotsiin pelaamaan. No nyt uusia suomalaispelaajia. Ei ainakaan kerrottu, että olisi tulossa nyt, kun sarja laajenee. Ensi kaudella siis 12 joukkuetta. Näin se naisten NHLkin kehittyy pala palalta. Abby Carter, Peppermint Sky soi seuraavaksi keskipäivän keitaalla.

0: Abby Carter, Peppermint Sky. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka. Mobiililaitteiden kehitys on melkoista. Jossain kohtaahan mentiin ikään kuin vähän niin kuin toiseen suuntaan. Haluttiin kehittää vaikkapa senioripuhelimia ja muita. No sitten viime aikoina on tullut muun muassa lapsille ja itse asiassa aika nuorillekin tämmöisiä kellopuhelimia, ja nyt tuoreet uutiset kertoo, muun muassa ess.fi on tästä kertonut, ja taisi olla uutisissakin tuossa 11 uutisissa, että Mobile Pay tarjoaa lapsille suunnatun version rahan siirtopalvelustaan. Tämä jossakin maassa on ollut jo käytössä, mutta Suomelle tämä mahdollisuus avautui tänään. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee vain oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, Mobile Pay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Samanlainen versio sovelluksesta on ollut käytössä, niin tässähän se on muuten jutussa, siis norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan ja nyt siis tästä päivästä eteenpäin myös Suomessa. Eli nuorille voi lähettää rahaa ihan samalla tavalla kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saa enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön, näin Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo tiedotteessa. Tämä sovellus toimii sähkörahalla, eli siis ei tarvita mitään maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli Mobile Pay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia vaikkapa kivijalkakaupoissa, kahviloissa ynnä muissa. Joka paikassa, mistä löytyy kauppiaan Mobile Pay-lyhyt numero tai sitten QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun Mobile Payllä. Huoltajat voi sitten aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Eli tämmöinen itse asiassa ihan mielenkiintoiselta ja mun mielestä positiiviselta kuulostaa tämä. Eli sanotaanko nyt näin, että kouluikäisille, siis 7-14-vuotiaille, eli ala- ja yläkoululaisille näin suomennettuna, heille tämä on tarkoitettu. Beyoncé ja Coldplay tässä seuraavaksi ja myös Eput pääsee ääneen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali, Urheilu hullu, olkoon kappale omistettu vaikkapa kaikille jalkapallofaneille, nimittäin tänään se käynnistyy jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Ja sitä riemua sitä jatkuu 19. heinäkuuta saakka, eli runsaan kuukauden kestävät nuo jalkapallon MM-kisat. Mutta mennään sitten vähän semmoiseen tavallisempaan arkiliikkumiseen. Oletko tuntenut koskaan syyllisyyttä, jos et saa sitä legendaarista 10 000 askelta täyteen päivän aikana? Sitä kellostahan sitä seurataan ja kyllähän ne muistutukset aina tulee, että vielä puuttuu sitä ja tätä. No mutta, nyt voit huokaista sillä uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7 000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivulta. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Merja Perhonen kertoo tässä haastattelussa, että pienet lisäykset päivittäiseen liikkumiseen ovat tärkeitä. Monille tuttu 10 000 askeleen päätavoite ei perustu mihinkään tutkimusnäyttöön, niinpä käypähoitosuositus ohjaa hyödyntämään maailman terveysjärjestön eli WHO:n näyttöön perustuvia liikuntasuosituksia eri ikäryhmille. Aikuisille suositellaan viikossa 150-300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä tai 75-150 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Viikoittainen kestävyysliikunnan määrä voi myös koostua näiden yhdistelmistä. Ja lisäksi nykyään suositellaan, tämä on jo yleinen tieto, eli lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Suosituksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia ja toimintakyvyn rajoitteita sekä raskaana olevat ja hiljattain synnyttäneet. Käypähoitosuosituksen tavoitteena on tukea lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan liikunta puheeksi ja tunnistamaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvat potilaat. Liikunta tulee ottaa vastaanotolla puheeksi aina, kun potilaan elintavoilla on merkittävä rooli sairauden hoidossa. Vähäinen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä esimerkiksi valtimosairauksissa ja totta kai tyypin 2 diabeteksessä, näin Perhonen sanoo. No siinäpä uusia liikuntasuosituksia. Boy Loco ja My Soul kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: 9tien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa 9tienlemmikki.fi.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

My Soul ja Boy Logo. Kyllähän tuosta suomalaisten tiukentuneesta taloustilanteesta siitä on ollut tässä oikeastaan pitkin vuotta puhetta aina silloin tällöin ja myös opiskelijoilla tiukka on taloustilanne ja se näkyy ruokajonoja asiakasmäärissä. Esimerkiksi Kuopiossa. Savon Sanomissa on juttua siitä, että nimenomaan nuoria näkyy paljon asiakkaana. Virva Tuli ry:n sihteeri Päivi Tolppanen kertoo, että määrä on noussut varsinkin tässä kesän kynnyksellä. Henkilökunnassa tiedämme kyllä opiskelijoiden tilanteesta, kun etuuksia on leikattu. Moni ei myöskään ole saanut kesätöitä. Lisää voit lukea tuolta Savon Sanomien sivuilta. Se on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta nyt päästetään ääneen. Kasmir, tämä on vadelmavene.

0: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
1: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
1: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Kyllön app

0: sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
1: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen lukioihin valitut uudet opiskelijat saavat tänään tiedon valinnastaan. Keski-Suomalainen julkaisee Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukioiden uusien opiskelijoiden nimet lukiokohtaisesti. Linkit nimilistoihin päivittyvät sitä mukaan, kun nimet saapuvat toimitukseen. Kaikkien valittujen nimiä ei löydy listoista, sillä osa uusista opiskelijoista on kieltänyt nimensä julkaisun. Nimilistat pääsee lukemaan Keski-Suomalaisen verkkosivuilta. Puolustusalan kansallisesta tilannekuvasta on valmistunut selvitys, jonka mukaan Suomessa on runsaasti osaamista ja teknologiaa, mutta pienet ja keskisuuret yritykset kokevat, että markkinoille on edelleen vaikea päästä. Torstaina julkaistu raportti on Jyväskylän kaupungin toteuttama valtakunnallinen selvitystyö, jossa kartoitettiin puolustuksen, kaksikäyttöteknologioiden ja kokonaisturvallisuuden ekosysteemejä sekä yritysten kohtaamia kasvun esteitä. Tulosten perusteella puolustus- ja kaksikäyttöteollisuutta on syytä tarkastella Suomessa aiempaa laajemmin. Kaksikäyttöteknologia tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja tai materiaaleja, joita voidaan käyttää sekä puolustustarkoituksissa että siviilielämässä. MobilePay toi torstaina tarjolle suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli MobilePay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia kivijalkakaupoissa, myyjäisissä ja kahviloissa, kaikkialla, mistä löytyy kauppiaan MobilePay-lyhytnumero tai QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun MobilePaylla. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Poliisi on edennyt Turussa viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinnassa. Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana Turun Varissuolla Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä. Poliisin mukaan paikallisliikenteen linja-auto ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli välittömästi. Poliisi epäilee kuljettajaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
6: Puolen Suomen radio.

4 ruusua. Sepä starttasi meidän 12 tunnin. Mukavaa torstaita, se on 11. päivä kesäkuuta ja hyvältähän tuo keli vaikuttaa. Vielä ei uskalla sanoa, että mitä runsaan viikon kuluttua sitten juhannussää on, mutta sanotaan näin, että todennäköisempää, että jossain kohtaa itse asiassa vähän joka puolella Suomea vettä satelee juhannuksena kuin se, että ei satelisi ja helteistä ei taida olla tietoa, ainakaan tämän hetken tiedon mukaan. Täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassa Timo Lievemaa. Aamulehti kertoo, että robottipussit alkavat liikennöidä Tampereella täysin etävalvotusti heti juhannuksen jälkeen. Tampereen seudun joukkoliikennehän on nimeltään Nysse ja Nysse on tiedottanut tästä. Aiemmin robottipusseissahan oli mukana tämmöinen niin sanottu turvakuljettaja. Ja ensimmäinen päivä, nimenomaan tämmöinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. päivä kesäkuuta. Kyseessä on Nyssen mukaan ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussit liikennöivät kaupallisessa joukkoliikenteessä täysin etävalvotusti. Robottibussit kulkevat Tampereella linjalla 301 Hervantajärven ja Lintyhytin välillä. Robottibussien liikennöitsijänä toimii Remoted Oy, joka käyttää uusiseelantilaisen ajoneuvovalmistajan Ohmio Liftin kalustoa. Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen kertoo, että robottibussien täyteen etävalvontaan on siirrytty vaiheittain huolellisen testaamisen jälkeen. Nieminen sanoo tässä haastattelussa, että on ajettu riittävän kauan ja todettu, että turvaoperaattorin ei tarvitse ollenkaan puuttua ajoneuvon toimintaan. Ajoneuvo toimii itsenäisesti. Tätä on tehty yhteistyössä ajoneuvon valmistajan kanssa. Siis lähtökohtaisesti ajoneuvo on itsenäinen. Pyritään siihen, että ajoneuvo ratkaisee suurimman osan haasteista itsenäisesti. Turvaoperaattori ratkoo vain mahdollisia ongelmatilanteita. Mitä sanot? Uskaltaisitko lähteä tuollaisen robottipussin kyytiin?

Bonnie M, Children of Paradise. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Verkkouutiset kertoo, että suomalaisilla korteilla maksettiin 3 ensimmäisen kuukauden aikana, eli tammi-maaliskuussa, 17,8 miljardin euron edestä. Näin kertoo Suomen Pankki. Korttimaksujen arvo kasvoi vuoden takaisesta 5,6%. Tämä kasvu näkyy Suomen Pankin mukaan lähes kaikilla toimialoilla. Korttimaksujen yhteenlaskuttu arvo oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 942 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Korttimaksuja tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 590 miljoonaa kertaa. Määrä kasvoi 3,7% viime vuoden vastaavasta ajasta. Suurin euromääräinen kasvu nähtiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Kasvua kertyi etenkin digitaalisissa mediapalveluissa, elektroniikka- ja urheiluvälinekaupassa sekä uhkapeleissä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että kortin käyttötavat ovat muuttuneet. Sirulla tai magneettijuovalla tehtyjen maksujen osuus oli tammi-maaliskuussa hieman yli neljännes korttimaksujen arvosta. Osuus oli pienin vuodesta 2022 alkaneessa tilastohistoriassa. Lähimaksujen osuus korttimaksujen arvosta oli 45% ja etämaksujen 29%. Toimialojen välillä on kuitenkin selviä eroja. Elintarvikekaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa lähes 70% maksujen arvosta tehtiin lähimaksuna. Asuntojen korjauksen sekä ajoneuvojen hankinnan ja käytön toimialoilla siru- ja magneettijuovamaksujen osuus oli vielä yli 40%. Suomen Pankki julkaisee seuraavan maksuliikennetilastojen neljännesvuositiedotteen syyskuun alussa. Ja kyllä se varmasti on niin, että tuo lähimaksun osuus se tulee entisestään kasvamaan. Retropop ja kultaiset ysärivuodet, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Glorianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään. Ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista. Ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Hyppää kyytiin, näillä oloi Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy puolta yhtä vielä tässä, runsas puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Ihan tuore uutinen muuten kertoo, muun muassa Yle tuosta kertonut, että Imatran ketterä valittaa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Lisenssikomiteahan hylkäsi Ketterän liigahakemuksen toukokuussa, ja nyt Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün kertoo, että seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa. Seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssivaatimukset, ja lisenssikomitean on noudatettava liigan lisenssiehtoja päättäessään liigalisensseistä sekä kohdeltava seuroja yhdenvertaisesti päätöksissään. Ja Grün sanoo, että katsomme, että nämä vaatimukset eivät ole toteutuneet Ketterän kohdalla. Valitusprosessin tavoitteena on varmistaa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa seurojen tavoitellessa paikkaa korkeammalla sarjatasolla. Joo, sikäli on ihan hyvä, että tästä nyt haetaan niin kuin semmoista ikään kuin ratkaisua, että mitkä ne on ne oikeasti ne asiat, millä sitten, millä perusteella esimerkiksi pystyy nousemaan. Tulevan kauden päätteeksi hän jääkiekon sarjajärjestelmä tulee muuttumaan. Jatkossa pelataan A-sarjaa, jossa on 14 joukkuetta, ja B-sarjaa, jossa on 10 joukkuetta. Ja näiden sarjojen välille on tarkoitus tulla mekanismi, joka mahdollistaa nousemisen ja putoamisen. Mestiksessä pelaavalle Ketterälle avautui mahdollisuus hakea paikkaa SM-liigaan, kun se eteni viime kaudella Mestiksen finaaleihin jo sarjanousun varmistanutta Jokereita vastaan. Ketterän oma arki on keväästä lähtien tarkoittanut valmistautumista kahteen eri sarjatasoon. Tämä sama valmistautuminen jatkuu edelleen aina urheilun oikeusturvalautakunnan lopulliseen päätökseen asti, näin kertoo Carlo Grün. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi, koska SM-liigan ensikauden otteluohjelma systeemillä, eli tulevan kauden jälkeen sitten tuosta 17.3 runkosarjan jälkeen suoraan tippuu sitten B-sarjaan, mutta tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keissi. Katsotaan, miten homma oikein etenee. Rebekka Holja, Ulla, se kuullaan nyt.

0: Rebekka Holli ja Ulla, 12.34 kello, keskipäivän Keirasta. Nyt on varmaan, mä luulen, että Marilla on semmoinen aika erikoinen fiilis, koska sä tuut nyt vieraaksi keskipäivän Keitaalle. Miltä tuntuu?
1: Ei kyllä yhtään miltään, mutta kiva, että sanoit noin. En edes osannut ajatella, että näin se on.
0: Niin, sä oot nyt tässä tällä viikolla vedellyt tuota iltapäivää. Se on huomattavasti pitempi lähetys. Tarviiko siinä turnauskuntoa enemmän?
1: No ei välttämättä, koska tykkää tästä

0: työstä, niin ei se sillä tavalla tunnu pahalta. Ja aika nopeasti se aika menee sitten, kun lähetyksen kimppuun pääsee. Mutta kyllähän se on tavallaan rytmiltään aivan erilainen kuin keskipäivän keidas. Että on se nyt sanomattakin selvää, että jos vedät 2 tuntia lähetystä päivässä versus 5, niin ei siinä tavallaan ihan samanlainen semmoinen syke ole.
1: Ja sitten kun kello lyö 6, niin sitten sitä onkin valmis jo sänkyä.
0: No jotakuinkin joo.
1: Tuossa huomasin yhden uutisen Aamulehdessä, jossa sanottiin, että siellä on testattu näitä robottipusseja tietyillä linjoilla, mutta siinä on ollut aina se turvakuljettaja matkassa. Ja nyt juhannuksen jälkeen sillä linjalla ei enää käytetä turvakuljettajaa, eli se on täysin, sanotaanko nyt, etäohjattava. Uskaltaisitko mennä tämmöiseen bussiin?
0: Uskaltaisin. Me jotenkin luulen, että ne ei liiku hirveän lujaa, ja sitten onhan niissä valtava määrä testiajoja takana.
1: No tässä jutussa just puhuttiin siitä, että sitä on todella paljon testattu, ja nyt on todettu, että nyt on oikea aika luopua tästä turvakuljettajasta.
0: Myös on hauskaa, että se on nimenomaan turvakuljettaja, eikä pelkästään kuljettaja.
1: Joo, mutta siis ihan samahan se nyt liittyy nykyautoihin, että milloin se automatiikka on sitten niin.
0: Siihen mie en luota, koska sitten se reitti kuitenkin vaihtuu ja todennäköisesti ajonopeudet nousee suuremmiksi kuin ihan kaupunkien taajamissa.
1: Varmasti nousee, joo. Ja sitten kun katsoo amerikkalaisia elokuvia, missä hakkerit hakkeroivat näitä autoja ja pistävät sitten jarrut pois päältä ja muuta, ja tulee vähän semmoinen olo, että ouch, mitenhän tämä nyt tulee menemään sitten, koska todennäköisesti sehän on hakkerien paratiisi, tämmöiset autot.
0: Niin varmasti onkin.
1: Mutta kuka sitten tekee, niin se on toinen asia.
0: Joo, kyllähän sitä kaiken maailman salavakoilujuttua ja muuta spekulointia oli jo muutama vuosi sitten esimerkiksi Tesloista, että niin. Kun siellä on niitä kameroita, niin mitä kaikkea oikein näkyy.
1: Kyllä, kyllä. Haluatko paljastaa jotain iltapäivälähetyksestä?
0: Haluan. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota, mutta täällä meidän lehtitalon aulassa on istuskellut jonkin aikaa nuori mies. Ja hän on Elmo Lakka.
1: Okei.
0: Pika-aituri.
1: Joo.
0: Mutta on paljon muutakin. Niin hän saapuu minulle kesävieraaksi heti tuossa 13 jälkeen.
1: Minusta on hieno nimi. Elmo, joku on pistänyt tänne niin, legendaarisen
0: pitää Elmo. Ehkä kysyä, että onko se kysypä antanut jonkinlaisia ennakkoasetelmia.
1: Niin, ja onko luonut paineita?
0: Niin. Hänhän kuulee nyt, että hänellä on tässä myöskin aikaa ruveta miettimään vastauksia.
1: Kyllä, kyllä. Mutta me päästetään Mari irti sitten kello 13 uutisten jälkeen, joten sitä odotellessa.
0: Sorvavet kiinni, sitten mennään.
1: Nyt äänen pääsee Nick Kershaw.
2: Keskipäivän keidas.

0: One Republic ja West Coast. Jos olet miettinyt, että mihin se on jäänyt se alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke, niin sehän nyt on vähän jumissa tämän EU-notifikaation tarpeen takia. Savon Sanomissa muun muassa tästä on juttua. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä täysistunnossa jo eilen, mutta käsittely peruuntui ja toistaiseksi ei ole selvää, päätyykö alkoholin kotiinkuljetus eduskunnan suureen saliin tänään torstaina. Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoustaa asiasta nyt tässä iltapäivästä. Neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on nimittäin vaatinut, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. No, tuo notifikaatiohan tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. No nyt iltapäivän aikana sitten todennäköisesti tähänkin saadaan selvyyttä. Samuli Puttroa ihan kohta luvassa.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Kelio. Jyväskylä.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa Keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus, repivän vaikea aikuisuus.

Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tuossa tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta. Tänään siis alkaa ja A-lohkon peleillä aloitetaan. Tänään kello 22 Suomen aikaa A-lohkon ottelu Meksiko, Etelä-Afrikka ja sitten tulevana yönä tai itse asiassa aamuyöstä huomenna kello 5 on toinen A-lohkon ottelu Etelä-Korea, Tšekki. Siitä se lähtee käyntiin, kuulkaas. Ilon ja PPP on luvassa musiikissa seuraavaksi. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa vaan kaikille.

Ilon ja PPP. Tuolla Me naisten nettisivulla ihan mielenkiintoinen kysely. Siinä on kysytty lukijoilta, että mistä asioista et pihistele kesälomalla? Siis monellahan on tiukempi kulubudjetti ja totta kai joku saattaa miettiä esimerkiksi ulkomaanmatkaa, että mennäkö vai ei. Mutta tässä nyt on kysytty siis sitä, että mikä on niin sanottu must kesälomalla. Oli sitten rahaa vähemmän tai enemmän. Ja kolmonen, eli kolmanneksi paras tai kolmanneksi tärkein on jäätelökioskilla käyminen. Jäätelökioskilla käyminen näyttää olevan suomalaisille hyvin rakas kesäperinne. Moni kertookin kyselyssä haluavansa nautiskella ainakin kerran kesässä kunnon kiskajäde. No kyllä enemmän kuin kerran kesässä mun mielestä. Maistuuko sulle paremmin pehmis vai vaikkapa rommirusina? Joo. No mutta sitten kakkosena on ulkomaanmatka. Okei, jos budjetti on jäätelökioskilla käymistä suurempi, niin moni haluaa ehdottomasti ulkomaan matkan. Toki kaikilla siihen ei mahdollisuutta ole. Mutta ykkösenä on tuoreet marjat. Kaikkein mieluiten suomalaiset maksavat tuoreista marjoista ja muista kotimaisista herkuista, kuten herneistä ja uusista perunoista. Tämä selviää Me naisten kyselyn vastauksista, että tiedätte. Sitten kello 13 kohti mennään ensi uutisia ja sen jälkeen Maria iltapäivä. Vielä ennen uutisia Bon Jovi. Mun puolesta moi moi, huomiseen.

0: fosforiittia, arseeni. Vihkimisen jälkeen tarjoillaan kahvia ja paikalla olevien on mahdollista tutustua tsasounaan vapaasti. Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Kaarlo Saarento arvioi, että seurakunta on varautunut 150 osallistujaan. Uuden pyhäkön vihkiminen jatkuu perjantai-aamuna liturgialla, eli ehtoollisjumalan palveluksella piispan johdolla. Vanha tsasouna tuhoutui tulipalossa viime elokuussa. Jyväskylän ortodoksinen seurakunnan valtuusto teki päätöksen uuden pyhäkön rakentamisesta syyskuussa. Keski-Suomen ammattioppilaitoksiin lukioihin valitut uudet opiskelijat saavat tänään tiedon valinnastaan. Keskisuomalainen julkaisee Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien, ammattioppilaitosten ja lukioiden uusien opiskelijoiden nimet lukiokohtaisesti. Linkit nimilistoihin päivittyvät sitä mukaan, kun nimet saapuvat toimitukseen. Kaikkien valittujen nimiä ei löydy listoista, sillä osa uusista opiskelijoista on kieltänyt nimensä julkaisun. Nimilistat pääsee lukemaan Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Mediakonserni Keskisuomalaisen uutismediayhtiö Keskisuomalainen Media Oy ostaa paikallislehti Turun Tienoon. Kauppakirja allekirjoitettiin torstaina. Liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle viimeinen päivä syyskuuta. Liiketoimintakaupan mukana siirtyy 3 työntekijää Keskisuomalainen Mediaan vanhoina työntekijöinä. Lisäksi mediakonserni Keskisuomalainen kertoo vahvistavansa läsnäoloaan Varsinais-Suomessa uudistamalla kaupunkilehti Turkulaisen ja käynnistämällä sen julkaisemisen tämän vuoden marraskuussa. MobilePay toi torstaina tarjolle suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7–14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellukseen ei tarvita maksukorttia. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään eli MobilePay-saldoltaan lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia kivijalkakaupoissa, myyjäisissä ja kahviloissa, kaikkialla, mistä löytyy kauppiaan MobilePay-lyhyt numero tai QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun MobilePaylla. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10–15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Oikein mukavaa ja semmoista sopivan aurinkoista Puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä studiossa ja me on saanut tänne myöskin kesävieraan. Hän on Elmo Lakka. Tervetuloa studioon.
2: Morjesta vaan ja kiitos kutsusta.
1: Oot pikajuoksija tai pika-aituri, mutta sen lisäksi oot kaikkea muutakin. Mitä titteleitä myös sulle jaetaan heti tähän alkuun?
2: No, myyntipäällikkönä mä sitten toimin Jyväskylän kenttäurilla, jossa noiden Kalevan kisojen tiimoilta, että ne varmaan tittelit, mitkä nyt riittää tähän kohtaan.
1: Tähän kohtaan. Katsotaan haastattelun lopuksi, tuleeko niitä lisää vielä. Oot siis pika-aituri ja 110 metrin aidoissa hallitseva Suomen ennätysmies. Sitten on 5 vuotta, kun se meni rikki, se Suomen ennätys. Ja Arto Brykkarella se ehti olla melkein 37 vuotta se ennätys nimissä. Niin jos muistellaan niinkin menneitä kuin 5 vuoden takaisia juttuja, minkälainen fiilis se oli siinä kohtaa, kun tuli maaliin ja katso digitaalia, että nyt tuli enkka?
2: No kyllähän se oli ihan uskomaton fiilis, että en pystynyt kuvittelemaakaan, että se olisi niinku siinä hetkessä tapahtunut, että kevään harjoittelu tietty 2-1 vuoden koronan jälkimainingeissa oli erittäinkin onnistunutta ja pitkästä aikaa oli niin kuin tosi hyvässä vireessä, mutta kyllä mä ajattelin silloin siinä kohdassa, että jos mä nyt pystyn silloisen valmentajan ennätyksen, Antti Haapakosken ennätyksen 13.42 rikkomaan, niin se olisi niin kuin hyvä ollut siihen kohtaan, mutta lipsahti vähän kovempaa.
1: Vähän kovempaa. 13.31 on tälläkin hetkellä tuo Suomen ennätys. Miltä se muuten näyttää tämän hetken Suomen miesaitureiden taso?
2: No kyllähän se näyttää pitkästä aikaa ihan todellakin hyvältä, että meidän kotiseuran Ilari Manninen tuossa nyt päästeli jo viikonloppuna Tampereella 13.69 ja meidän seuran miehiä sitten kanssa Kuusiniemen Santeri mun itseni lisäksi, niin ollaan varmasti niin kuin hyvässä iskussa, että tulevia kotikalevan kisoja ja NS-seuran mestaruuskilpailuita sitten siinä päästään vähän poikien kanssa otattamaan, että katsotaan kuka on Jyväskylän kurku.
1: Kyllä, oikein kunnon jäsenten väliset. Mutta just tuossa ehdittiin muutama sana vaihtaa ennenpää, kun aloitettiin tämä julkisempi rupaattelu, niin maailmalta on kantautunut viime yönä koviakin uutisia, että 110 metrin aitojen uusi maailman ennätys on syntynyt tässä muutama tunti sitten. Aika 12.75. Aika hurja.
2: On tajunnan räjäyttävää kyytiä. Kaveri painelu. Mä kanssa sen juoksun tuolta somesta kattelin ja näytti aika eleettömältä. Ja tosiaan välierä taisi olla kyseessä vielä, että pystyy finaalissa parantamaan. Jännityksellä odotellaan, mihinkä digitaalit pysähtyy.
1: Kyllä. Ja ihan sallituissa rajoissakin. Että 1 metrisekunnissa oli myötätuulta. Ennätyksen tekijä, mitenhän hänen nimi lausutaan, osaat siihen sanoa, että...
2: Olisiko se ollut joku Jacob Trapp tai joku muu vastaava?
1: Joo, nimeltä. Jacob Tharp näyttäisi olevan, mutta joo, siis kertoo siitä, että pika-aitureilla kiirettä pitää tänä kautena.
2: Kyllä vaan. Hyvä tulosta ollaan, vaikka kesäkuun alkupuoliskolla nyt eletään, niin tossa on liikkunut ympäri maailmaa ja Suomessakin tosi hyvin eilistä Motonet GP:n kilpailu Lahdesta oli ilo kanssa seurata, että naisaiturit teki hyviä tuloksia ja sielläkin nähtiin uusi Suomen ennätys. Innolla odotamme EM-kesää.
1: Joo, tästä tulee hieno kesä. Siitä muuten tulikin mieleen, niin naisaitureista on ollut puhetta useampi vuosi ja siinä on ollut semmoinen tosi hyvä pöhinä ympärillä, mutta missä oli miesten pika-aidat eilisestä Lahden GP:stä?
2: No valitettavasti meidän tilanne ei ole ihan niin hyvä, että meillä on Tampereen Motonet GP, ainoa tuommoinen pronssitason kategoriakilpailu, missä meillä pika-aidat saa juosta, että ehdottomasti siellä koitan itse kanssa olla viivalla, että pääsee kanssa niinku NS-kotiyleisön eteen juoksemaan, että pääsääntöisesti kyllä omallakin kohdalla tulee noista tilaisuuksien harvuudesta johtuen, niin ulkomailla juostua, että pitää niitä kisoja metsästä.
1: Me laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia soimaan ja jatketaan Elmo Lakan kanssa tuonnempana rupaattelua. Urheilu voi olla joskus myös eräänlaista yhtälöiden laskemista ja niin se on seuraavakin kappale EONMC toiseen. Olavi Uusivirta jatkaa nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: Mikään ei katoa, istutaan katolla. Allamme kavala, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia.

0: Gabrielle Applin ja Go Be Free. Meillä on kesävieraana Elmo Lakka, pika-aituri, yleisurheilija ja sitten tapahtumatuottaja vai mikä markkinointipäällikkö?
1: Joo, nykyään mä oon myyntipäällikkönä.
0: Aivan. On titteliä yllin kyllin, mutta ei ihan niin paljon kuin tällä fiktiivisellä Elmo-hahmolla. Kuinka paljon oot kuullut Elmosta erilaisia tarinoita?
1: No, on mä siltä jonkun verran, että tosiaan se Juhani Peltosen Elmo-kuunnelma on tuttu ja aina kysellä, että juontaako nimi sieltä juures.
0: No juontaako?
1: No varmaan osittain sieltä ja sitten tietty vähän ennen kuin mä synnyin vuonna 1993, niin toi oli toi Petri Keskitalo, suomalainen kymmenottelija silloin niin kuin primissaan huipulla ja häntä sitten kanssa kutsuttiin leikkisesti lempinimellä Elmo, niin varmaan näiden kahden kombinaation seurauksena sitten vanhemmat päätti, että eiköhän tästä meidänkin pojasta voisi Elmon nimet.
0: Aivan. Eihän nimimiestä pahenna.
1: Ei missään nimessä, jos ei mies nimeä.
0: Just näin. Meillä nimittäin yksi kuuntelija kysyi, että tuleeko siitä jotain paineita, että on tämmöinen Elmo-etunimi.
1: No, jos kuunnelmaa vertaan, niin ihan ei ole maailmanennätyksiä rikottu etu- ja takaperijuoksussa, eikä piippua poltella, että eipä siitä silleen kyllä tuu, että siihen en hirveästi pysty itse vaikuttamaan.
0: Joo, totta. Eikä varmaan kannata muutenkaan ottaa mistään fiktiivisestä hahmosta hirveästi paineita noin ylipäänsä elämässä.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Mutta tosiaan Kalevan kisat, onko sulla aamukampa Kalevan kisoihin?
1: Ei ole, että mä luulen, että ne kisat tulee ilman kampojakin.
0: Joo, ei varmaan jää tulematta. Harjun stadionia on uusittu nyt pitkään ja hartaasti ja se on sitten avauskilpailu Harjun stadionille. Miltä siellä tällä hetkellä näyttää?
1: No mä tuossa pari viikkoa sitten oon itse siellä fyysisesti käynyt, niin hyvältähän siellä näyttää ja kuvia nyt on ihan viime päiviltä kanssa saanut, että upea hulppea pääkatsomo on noussut siihen etusuoralle ja ratamaalauksia nyt viimeisteltiin ja taitaa olla silleen, että tuohon kesäkuun puoliväliin mennessä nekin on niin kuin valmiina ja kenttä olisi siinä mielessä niin kuin käyttökunnossa, että sitten odotetaan vaan tosiaan, että saadaan avata se kaikille seuroille käyttöön ja meidän kisat sitten pääsee niin kuin toivottavasti kruunaamaan kans nyt semmoiset isommat viralliset tapahtumat siellä Harjulla.
0: Miten monta eri roolia sinulla on noissa Kalevan kisoissa?
1: No myyntipäällikköön mä oon vastannut tuosta kumppani kokonaisuudesta ja sitten niin kuin itse kisoihin liittyen, niin mä sitten vastaan niin kuin VIP-myynnistä ja VIP-kokonaisuudesta, että saadaan sitten asiakkaille ja kumppaneille tarjottua mahdollisimman hyvät puitteet sitten seurata kilpailuja kanssa sieltä. Että hienot kisat on kyllä luvassa, toivotaan vaan, että aurinko paistaa myös kaikkina kisapäivinä, niin saadaan hyviä tuloksia urheilijoilta ja yleisö pääsee nauttimaan palveluista.
0: Oot se siellä viivalla?
1: No ehdottomasti. 11 Suomen mestaruus 110 aidoista hakusessa ja vuodesta 2013 on niin kuin katkeamattomasti päässyt noita Kalevan kisoja kiertämään, että mahtavaa päästä. Toivon mukaan hyvässä kunnossa iskussa sinne puolustamaan mestaruutta viime vuodelta.
0: Mm. Tuossa kun äsken puhuttiin siitä Suomen ennätyksestä, mikä syntyi kesäkuun alussa 21 vuonna 13.31, niin sehän oli myös nimenomaan Harjun stadionilla.
1: Jep, näin on. Siinä on joku sopiva taika, että siellä on hyviä suorituksia tehty.
0: On, ehdottomasti. Kumpi tällä hetkellä vie enemmän sulta energiaa? Onko se tämä urheiluura vai onko se sitten tapahtumatuottaja?
1: No kyllä mä luulen, että se on noiden molempien niinku yhdistämisen opettelu, mikä niinku sitä energiaa ehkä eniten vie, että molempia kyllä niinku riittää paukkuja ja tietty viikot on erilaisia, että mä pyrin kanssa sitten niinku huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jos on tiukka treeniviikko tai paljon kisoja viikolle luvassa, niin sitten koitan jättää työt mahdollisuuksien mukaan vähän niinku kevyemmälle ja sitten taas kevyemmillä treeni- ja kisaviikoilla, niin koitan sitten pikkasen enemmän tehdä töitä, mutta että kohtalaisesti se nyt on onnistunut. Tietty viime kesä mulla oli haastava. Silloin mä tein noita tapahtumatuottajan töitä ja ensimmäistä kertaa oikein olin sellaisessa kunnollisessa palkkatöissä, niin silloin vähän lirvahti tekeminen yli ja alkukausi oli erittäinkin haastava, että olin pienessä ylirasitustilassa, mistä sitten kesti toipua jonkun aikaa, mutta nyt on tilanne parempi.
0: Ne on aika opettavaisia hetkiä, mutta tavallaan nyt kun sen on jo kokenut, niin sitten osaa vähän haistella, että missä kohtaa mennään sen oman jaksamisen kanssa.
1: No se on just näin, että ei sen oikeastaan pysty kuin kantapäin kautta oppimaan.
0: Jatketaan Elmon kanssa kohta lisää.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Nylon Beat ja psykedelia. Mitäs Elmolla Kalle uppaa Nylon Beat?
1: No, mä oon musiikin suhteen kyllä aika kaikki ruokainen, että menee semmoinen raskaampi heavy metalli ja menee toisena päivinä poppia ja toisena päivinä räppi, että monenlaista musiikkia, klassista pianoakin on soittanut aikanaan, niin varmaan sieltä juontaa juurensa tuohon monipuoliseen musiikkimakuun.
0: Onko sinulla jotain musiikkiopista taustaa?
1: No ei, mä kävin yksityisellä pianotunneilla.
0: Aivan.
1: Niitä tuli koluttua läpi. Aikamoinen Via Dolorosa se kyllä tuntuu olla, että silloin aitajuoksu, tai silloinkin aitajuoksu oli vähän enempi lähellä sydäntä, mutta äitin mieleksi sitten vähän pianoakin pimputteli.
0: Vieläkö muuten nykyään soitat pianoa?
1: No rehellisyyden nimissä pitää varmaan sanoa, että en ole 15 vuoteen pienoa koskenutkaan, että sain kerrasta tarpeeksi.
0: Se on kerran, kun ottaa yliannoksen, niin sitten ei oikein tee mielikään. Minkälaista on latautua niin kuin kisaan? Käytätkö siinä musiikkia jotenkin apuna?
1: No joo, ehdottomasti käytän, että jokaisessa kisaverkassa mulla on oma soittolista, mikä vähän silloin tällöin vaihtelee fiiliksen mukaan, mutta tosiaan napit korvilla siihen asti oikeastaan, kun sitten mennään call roomiin, että urheilijat otetaan koko ja viedään kentälle, niin fiilistä koitetaan nostattaa mahdollisimman hyvin ja se tuntuu toimivan, että se antaa mulle ainakin semmoista lisäenergiaa ja tietyllä tapaa valmistaa mua semmoiseen sopivaan lataukseen.
0: Onko joku tietty biisi, mikä on ehdottomasti yli muiden?
1: No, mä tykkään tuosta Disturbedin Inside the Fire-kappaleesta ja tietty sitten, jos heitetään räppipuolelta, niin tämä meidän kotikylän Ketto Masa, siellä on hyviä kappaleita, tai Pyry the Kid räppäripuolelta, niin ne on semmoisia, mitkä mua kyllä sytyttää tekemisiä.
0: Mitä kuuntelit just viimeksi, kun olit kisoissa?
1: No just näitä edellä mainittuja muun muassa.
0: Okei. Se pitää kysästä vielä noista Kalevan kisoista, että uusittu Harjun stadion varmasti kiinnostaa ihmisiä. Miten teillä on liput tehnyt kauppansa?
1: No joo, se on just näin. Tosiaan uusi pääkatsomo on herättänyt kiinnostusta esimerkiksi tuon lauantai-päivän osalta, kun juostaa pikamatkojen tai ratkotaan Suomen nopein mies ja nainen 100 metrillä, niin just sen lauantain 25.7. osalta niin näyttää siltä pääkatsomo, että liput alkaa olemaan pikkuhiljaa loppuun myyty, eli vielä A1-lohkosta löytyy tilaa nopeimmille kuulijoillekin sieltä linjoilta, että kannattaa toimia nopeasti, mutta tosi hyvä meininki ja drive ja hyvällä rytmillä meillä niitä lippuja on mennyt, mutta vielä niitä tosiaan on jäljellä ja perjantai ja sunnuntai sitten myös on täyttymään päin, siellä ehkä vähän enempi paikkoja.
0: Sä oot 2 kertaa käynyt myöskin olympialaisissa. Onko oikein tuommoisista tosi isoista kisoista jotain semmoista, mitä voisi tuoda vaikkapa Harjun stadionille?
1: No ihan mä tiedän, että me valmiiksi järjestetään kisoja kokeneena kisajärjestäjänä tosi hyvin, mutta onhan ne niinku olympialaiset sitten vielä ihan niinku next level homma, että siellä on kaikki mietitty todella niinku urheilijalähtöisesti ruokailuista ja siirtymisistä ja kaikista muista lähtien ja lämmittelypuitteet on erittäinkin loistavat, että kyllä siellä on niinku joka kisajärjestäjälle varmasti niinku opittavaa, mutta tiedän myös sen, että ihan jokainen kisajärjestäjä koittaa kaikkensa tehdä urheilijoiden ja katsojien ja valmentajien ja muiden sidosryhmien viihtyvyyden takaamiseksi, mutta tietty sitten ne puitteet on vähän erilaiset ja saattaa rajoittaa ja haastaa sitten niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tekemään ja tarjoamaan.
0: Siitä on varmasti aika paljon hyötyä, että oot kokenut arvokisaurheilija myös, niin pystyy tuomaan sen urheilijan näkökulman suoraan tapahtuman järjestämiseen.
1: No ehdottomasti joo. 10 vuotta tullut noita kansainvälisiä kilpailuja kierrettyä, niin kyllä siellä hyvää otantaa saa ja tietää, että mitä kannattaa tehdä ja mitä toisaalta sitten urheilijan näkökulmasta välttää, että ei tule ongelmia.
0: Missä Elmo Lakka on seuraavan kerran telineissä?
1: No mä oon seuraavaksi viivalla kilpailumielessä 22. kesäkuuta tuossa juhannuksen jälkeen Kööpenhaminassa on silloin kilpailut, niin siellä kyyristytään telineisiin, laitetaan kauden parhaat uusiksi.
0: Tämä on sovittu Puolen Suomen iltapäivässä. Kiitos Elmo Lakka vierailusta ja menestystä kaikkeen, mihin ryhdyt.
1: Kiitos paljon, mukavaa kesää kaikille.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Tommi Soidimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta ja 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa.
6: 3, 2, 1,
7: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.

Ville Leinonen ja Valumo, kappale Tähtityttö. Tuo porukkahan teki semmoisen 7 vuoden uran. Aloitti 98 ja sitten 2005 laitettiinkin nuottivihkot sopivan pinoon ja laukkuun ja laukku jonnekin. Kunnes sitten 20 vuoden tauon jälkeen yhtye palasi lavoille. Ja kun vähän muistellaan menneitä, niin nuoren Ville Leinosen päähän hän soviteltiin tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoisen romanttisen iskelmäprinssin kruunua. Ja kyllähän tuossa on kaikki semmoiset menestysainekset, että on Leinosen pehmeä ääni ja sitten semmoista sopivaa suomalaiseen sieluun menevää rautalankakitaraa, on sähköurkuja ja tietysti live-tulkinnat ihan omanlaistaansa menoa. En tiedä, mitä sitten oikein kävi. Tähtitytön lisäksi hittejä ainakin Tää on se ilta ja Enkeli nimiset kappaleet. Ja Valumo urallaan julkaisi yhteensä 4 studioalbumia, 2 live-levyä ja liudan sinkkuja. Ja löysin tuossa Ville Leinosen kommenttia paluusta lavoille viime vuonna. Ja Ville Leinonen sanoi, että Valumon paluusta on kyselty niin kauan kuin muistan. Olen aina kieltänyt sen mahdollisuuden. Nuoruuden lauluihin tosissaan palaaminen ei ole yksiselitteistä. Se on päiväkirjojen ja hautaholvien uudelleen avaamista. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä aika suorastaan huutaa juuri tällaista tunne-elämän ravistelua. Valumo livenä sopii juuri siihen tarpeeseen. 20 vuotta edellisestä keikasta kuulostaa paremmalta kuin joku vähempi. Näin siis kommentoi tuossa 2025 vuonna. Ja kyllä teki ihan reippaan oloisen kiertueen Ville Leinonen ja Valumo. Jäädäänkö odottamaan seuraavaa 20 vuotta sitten paluuta vai ei? Saas nähdä. Tämä on Luke Seitelsing ja In Your Eyes. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä.

0: Brooks Idolsin ja In Your Eyes.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuullaan Lily Woodia ja The Prickia, Prayer in C.

0: Wood ja The Brick Prayer in Sea. Kello on 5 minuuttia vaille. Iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja jos on askaa, eli asiaa, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita ja nyt toteutetaan 1 biisitoive. Ja tämä on siinä mielessä merkittävä kappale, että albumi, jossa tämä kappale on ollut, niin se on ollut Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen yhteistyö kitaristi Esa Pulliaisen ja Agentsin kanssa. Ja Agents toi ihan uudenlaisen ilmeen Somerjoen musiikkiin ja Somerjoen ura kääntyi uuteen nousuun, eikä vähäisimpänä juuri tämän kappaleen vuoksi, joka sinkkunakin julkaistiin ja soi hyvin tiuhaan radiossa kesällä 1982. Ennen uutisia kuullaan siis Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista.

0: Saarijärven uusi sasouna vihitään tänään käyttöön. Vihkiminen on vapaa tilaisuus ja sitä johtaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta Arseni. Vihkimisen jälkeen tarjoillaan kahvia ja paikalla olevien on mahdollista tutustua sasounaan vapaasti. Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Kaarlo Saarento arvioi, että seurakunta on varautunut 150 osallistujaan. Uuden pyhäkön vihkiminen jatkuu perjantai-aamuna liturgialla, eli ehtoollisjumalan palveluksella piispan johdolla. Vanha sasouna tuhoutui tulipalossa viime elokuussa. Jyväskylän ortodoksinen seurakunnan valtuusto teki päätöksen uuden pyhäkön rakentamisesta syyskuussa. Keski-Suomen ammattioppilaitoksiin lukioihin valitut uudet opiskelijat saavat tänään tiedon valinnastaan. Keskisuomalainen julkaisee Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien, ammattioppilaitosten ja lukioiden uusien opiskelijoiden nimet lukiokohtaisesti. Linkit nimilistoihin päivittyvät sitä mukaan, kun nimet saapuvat toimitukseen. Kaikkien valittujen nimiä ei löydy listoista, sillä osa uusista opiskelijoista on kieltänyt nimensä julkaisun. Nimilistat pääsee lukemaan Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Mediakonserni Keskisuomalaisen uutismediayhtiö Keskisuomalainen Media Oy ostaa paikallislehti Turun Tienoon. Kauppakirja allekirjoitettiin torstaina. Liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle viimeinen päivä syyskuuta. Liiketoimintakaupan mukana siirtyy 3 työntekijää Keskisuomalainen Mediaan vanhoina työntekijöinä. Lisäksi mediakonserni Keskisuomalainen kertoo vahvistavansa läsnäoloaan Varsinais-Suomessa uudistamalla kaupunkilehti Turkulaisen ja käynnistämällä sen julkaisemisen tämän vuoden marraskuussa.
1: Radio Keskisuomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Studiossa Mari Pekkanen. Tervehdys vaan, Puolen Suomen iltapäivä jatkuu seuraavat 4 tuntia. Ja paikallista asiaa on tarjolla 2:30, 3:30 ja 4:30. Uutisseuranta kertoo, että tänään on kerrottu uudesta selvityksestä, jonka mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Poissaoloja kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa työpäivää, ja yhden poissaolopäivän hinta on työnantajalle keskimäärin 257–420 €. Esimerkiksi rokotusohjelmissa ja ehkäisevissä toimissa tulisi huomioida terveyshyötyjen lisäksi myös työpanos- ja verovaikutukset, ei ainoastaan terveydenhuollon kustannuksia. Ja tämän raportin mukaan pelkästään leikkausjonojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja noin 257 miljoonan euron työpanos. Selvityksen ovat tehneet Telan johtaja Antti Tanskanen, taloustieteen professori Antti Ripatti ja EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Ja he painottavat, että sairauspoissaolojen ehkäisevät toimet ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen parantavat työntekijän hyvinvointia ja vähentävät työnantajan kustannuksia sekä parhaimmillaan vahvistavat julkista taloutta. Sairauspoissaolojen määrä väheni Suomessa pitkään vuodesta 2009 aina koronapandemiaan asti, mutta COVID-19 nosti poissaoloja tilapäisesti. No ei mikään ihme, kyllä kaikki muistaa, että siinä kohtaa kun oli pienikään oire tai edes aivastuksen aavistus, niin silloin piti jäädä kotiin. Ja uusimman arvion mukaan vuonna 2023 Suomessa kirjattiin noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää. Ja toi määrä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Vuonna 2022 pandemia lisäsi poissaoloja jopa 22%, ja se näkyi usean 100 miljoonan, ehkä jopa miljardin euron työpanosmenetyksenä. Summa toki vaihtelee mittaustavan mukaan, mutta tosiaan niin jos olet ikinä miettinyt, että kuinka paljon sille tulee hintaa, että olet yhden päivän saikulla, niin arviolta keskimäärin 257 € 420 €. Nyt tietysti kun itsekin yrittäjänä, niin näitä lueskelee aivan eri tavalla ja miettii, että jaa, kuka maksaa ja mitä maksaa. Jos haluat kommentoida sairauspoissaolojen hintalappua tai ihan mitä tahansa muuta, numeromme on 0406195939. Sen verran on hövelillä tuulella, että laitetaan seuraava biisitoive soimaan, koska kappale on semmoinen, että en muista ihan hetkeen kuulleeni radiossa. Mutta kohta kuulen ja niin kuulet siekin. Levi and the Leavings, Kyyhkynen ja Kyykäärme.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Tämä on ihmismieli on erikoinen. Sitä tuppaa valittamaan hyvinkin pienistä asioista, kunnes joku kertoo, että on vaikka joku parantumaton sairaus. Ja sen jälkeen ne omat murheet on taas perspektiivissä. Ja tänään on tullut se hyvin laidasta laitaan olevia viestejä, että jollakulla on tosi tosi paha olo. Joku odottaa pääsyä leikkaukseen, joku on palannut lomalta ja joutunut heti tyyliin miltei 100-asteeseen kattilaan tekemään hommia. Että se ihmiskirjo, mitä tämäkin lähetys tavoittaa, niin on aivan valtavan kiitollinen siitä, että saan olla jakamassa arkea teidän kanssa ja samalla myös varmaan omalla tavallaan rytmittämässä sitä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa vaikka tämän päivän kuulumisia tai marmatuksia tai ilon aiheita. Sana on vapaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Se riippuu, minkälaisia kortteja on jaettu. Jos on esimerkiksi kirjastokortti, niin sillä pääsee sitten lainaamaan kirjoja ja näin poispäin. Joo, oli huono. Jatketaan ihan kohta Robbie Williamsin tahtiin.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäalennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa Keski-Suomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
3: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilit.

0: Siinä Robbie Williamsin versio kappaleesta Rakastan elämää, Love My Life. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä toteutetaan yksi biisi toive. Ja meillä eräs kuuntelija laittoi tonne, että tämä kappale oli erään nimeltä mainitsemattoman suoratoistopalvelun viikon suosituksista ja suosituksissa ja tykästyin heti. Niin nyt me kokeillaan, että kuinka moni muu tykästyy heti. Aston Kalmari ja Ajan virta. Kuolen Suomen
1: iltapäivä. Jos ajassa palaisin taaksepäin, olisinpa vielä viiden miettimättä, mikä musta tulee isona, missä minä olen tulevaisuudessa. Huhut on huhuja,

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jukka Kankkunen on täällä vieraana Tinttisportista. On kysymys. Mainoksessa tänään on kuultu 50-vuotisjuhlasta. Ja tänään itse asiassa, eikö nyt ole niin, että juhlapäivä?
2: Kyllä se on tänään virallinen juhlapäivä.
1: Hyvää syntymäpäivää Tinttisportille ja sen toimitusjohtajalle. Toki sä oot ollut 6-vuotias silloin, kun Tinttisport on perustettu.
2: Kyllä se näin on Mikkelissä perustettu jo 6-vuotiaana ja ensimmäinen käänti urheilukaupassa niin on sieltä.
1: Minkälainen päivä tämä on, jos mietit, niin jos nyt yleisesti ottaen miettii, että 50-vuotisia yrityksiä, niin jotenkin tuntuu, että ei ihan hirveästi niitä ei ole.
2: Me ollaan vanhin meidän ketjusta mun käsittää.
1: No sekin vielä, niin.
2: Intersport-ketjun niin kuin vanhin yritys, että Savonlinna oli niin kuin muutaman kuukauden niin kuin nuorempi, mutta siellä yrittäjä lopetti muutama vuosi sitten. Että hyvältähän se tuntuu, että historia on pitkä.
1: Joo. Minkälainen, jos nyt miettii vaikka historian tätä päätyä, niin sitä joku vuodenpäivät aikaa, kun avajaisista tehtiin tälläkin kanavalla itse asiassa vähän juttua, niin uudesta paikasta. Niin jos lähdetään tästä päästä liikenteeseen, niin minkälainen tällä hetkellä tilanne on?
2: No siis onhan tietysti varmaan kaikilla kaupan alalla haastavaa, että kyllähän sen talous on nähty, miten nuo sodat ja muut vaikuttaa, mutta paikka on siis hyvä. Yli 20% enemmän asiakaskäyntejä, sitä me lähdettiin hakemaan. Hyvä paikka, omat parkit, helppo tulla. Semmoinen freesipaikka ja tietysti tehtiin täysin uusi niin kuin sisältäkin Intersport, että kyllähän se on mukava työpaikka.
1: Onko opettanut jotakin tämä viimeisin vuosi nyt näistä?
2: No tietysti, kyllähän sitä luulee, että jokainen jyväskyläläinen tietää, että missä me ollaan, mutta kyllähän totuus voi olla jotain muuta, että kyllä sitä pitää mainostaa, että missä me ollaan.
1: No sitäkin on tehty.
2: Kyllä on tehty.
1: Tämänkin päivän aikana. No asiakaskunta, onko pysynyt, onko semmoisia vakkareita edelleen olemassa?
2: Tosi paljon on vakkareita, siis todella paljon, että kyllä se semmoinen meidän oma asiakaskunta käy paljon, mutta sitten tietysti teemoissa käy paljon muutakin. Että kyllä me nähtiin, piettiin toripäivä meidän kuukausi sitten meidän pihalla, niin kyllä me nähtiin ihan uusiakin asiakkaita.
1: Mm. No mikä se on semmoinen oma suhtautuminen? Tietysti säkin nyt joku sen kerran oot herännyt tuohon paikkaan töihin. Siis tarkoitan nyt yleisesti ottaen Tinttisportin yrittäjänä, että herännyt töihin. Niin onko se oma suhtautuminen ehkä siihen työhön niin muuttunut vuosien saatossa?
2: No sanotaan, että totta kai kyllähän alkuun jännitti ihan hirveästi koko työnteko ja yrittäjyys, mutta kun tätä on nyt kohta 30 vuotta tehnyt, niin onhan se semmoista aika tasaista tänä päivänä. Mutta aina tämmöinenkin päivä jännittää, että löytääkö asiakkaat meitä ja se on ehkä silleen niin kuin se haaste ja mukavuuskin tässä.
1: Niin, siinä kuitenkin panosta on varmasti rahallisesti ja tietysti ihan semmoista niin kuin henkistä pääomaa panostettu paljon.
2: Kyllä, ja kaikki meillä tänään töissä, että vaikka jos ei tulisi asiakkaita, niin jotain muuta pitäisi keksiä.
1: Niin, että täyttä on sinänsä siltä puolelta. No onko tämmöisen, niin kuin, jos mietit 50-vuotisjuhla, niin se on kuitenkin puoli vuosisataa. Ei mitenkään niin kuin ihan yksinkertainen kuvio pyörittää.
2: Ei se ole. Kyllä se historia tietysti tunnen ihan alusta asti tämän yrityksen ja poikani pappa on perustaja, niin jotenkin tuntuu, että kyllähän tämä pitää jatkua.
1: Onko siinä semmoisia vähän paineitakin itse asiassa sen suhteen? Että...
2: No ei ehkä mulla, että mun poikani on nykyään Intersport-kauppias Mikkelissä, niin että ehkä hän joskus täällä nähdään sitten jatkamassa, mutta että se meidän yritys jatkuu, että kyllä me halutaan, että se Tinttisport siellä taustalla pysyy.
1: Miltä se muuten tuntuu, kun tietysti sä oot jatkanut jo asiaa, mutta sitten oma poikakin jatkaa. Niin. Monestihan ainakin itsellä oli semmoinen, niin jos miettii omaa isäalaa, niin aika kauas pyrin siitä, mitä hän teki.
2: No joo, näinhän se alku ollutkin, mutta että kyllä se kun ikään tulee kaikille, niin sitten ymmärretään tätä taustoja. Ja se on ihan niin kuin oikeastaan hauska se juttu ja se tunnetaan, että me oltiin tuossa niin pääsiäisen aikaa esimerkiksi me käydään Lapissa myymässä suksia, kun siellä kaupat on melkein niin kuin hävinnyt, niin vanha kyltti oli mukana, mikä tänään lehdessä, niin kyllä se pysäytti monta ihmistä ja tuli kysyä, että onko tämä oikeasti Tinttisport.
1: Joo.
2: Että kyllä se niin kuin tunnetaan Suomessa.
1: No mitä, onko se semmoinen, miten jos mentiin perheen sisäisistä asioista, niin onko se semmoinen kunnianosoitus, että koet, että et ehkä jotain tehnyt oikeinkin vielä?
2: No kyllä, tämä on pystynyt tätä.
3: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: Paikoillanne, valmiina, nyt!
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.

0: Happoradio, tehdään jotain kaunista. Me on näköjään tänään tosi hövelillä tuulella näiden biisitoiveiden suhteen. Niitä on tullutkin kivasti. Saadaan mukavaa vaihtelua musiikilliseen arkeen. Ja tästä biisitoiveesta tuli oikein video. No videota en pysty näyttämään, mutta kuunnellaan sen sisältö, siis ton videon.
1: Biisitoiveena Seelin Kiss from the Rose. Vappupallo siis vielä leijailee. Batman. Batman.
0: Batman. Batman. Batman. Näin. Oli niin hieno äänitehoste tuossa videossa, että ihan pakko oli hyödyntää nimenomaan tuo video. Ja syynä siis se, että vappupallo on Batman ja se on edelleen ilmassa. 1,5 kuukautta vapun jälkeenkin, ja kuulemma Batman puhuu tuolla tavalla. Niin nyt me kaikki tiedämme, miten Batman puhuu, ja uskokaa tai älkää, niin minullahan on tässä suora Batmanin puhelinnumero, koska siis oletan, että Batman nimenomaan laittoi tämän viestinkin.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kiss from a Rose, siinä Seal Batmanilta, tai ainakin vappupallo Batmanilta tuli toi biisi toive. Kiss from a Rose on siis Sealin toiselta, samannimiseltä albumilta vuodelta 1994. Ja toi kappale julkaistiin ekan kerran sinkkuna heinäkuussa 1994. Mutta sitten uudelleen se julkaistiin vuotta myöhemmin, eli 1995 Never Forget, osana Batman Forever-elokuvan soundtrackia. Ja tämä auttoi sitä nousemaan lista ykköseksi Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja 10 parhaan joukkoon nousi useissa muissakin maissa, kuten tuommoisissa pienissä vaikka Kanadassa ja Ranskassa. Ja myös Pohjoismaissa kyseisestä kappaleesta pidettiin hyvinkin paljon. Melkoinen klassikko kappale kyllä. Kiss from a Rose ja Seal.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 40-vuotias mies vangittiin torstaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä. Miehen epäillään aiheuttaneen teräaseella vammoja kahdelle miehelle yksityisasunnon ulko-oven edustalla myöhään sunnuntai-iltana. Epäily otettiin kiinni tekopaikan lähistöltä pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi ei toistaiseksi kerro tarkemmin tapauksen yksityiskohdista tai käsitystään väkivallanteon mahdollisesta motiivista. Poliisin mukaan osa

0: pohjaan. Uuden pyhäkön vihkiminen jatkuu perjantai-aamuna liturgialla, eli ehtoollisjumalan palveluksella, piispan johdolla. Vanha Tsasona tuhoutui tulipalossa viime elokuussa. Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan valtuusto teki päätöksen uuden pyhäkön rakentamisesta syyskuussa. Saarijärven keskustassa järjestetään lauantaina katukonttauksen MM-kisat. Kisat on järjestetty Saarijärvellä viimeksi 90-luvulla. Tapahtuma järjestetään kaupungin 160-vuotisjuhlavuo Den kunniaksi. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40 eri ikäistä kilpailijaa. Aikuisten sarjoissa konttausmatka on 80 metriä. Tapahtumaan odotetaan 500 kävijää. Saarijärven vapaa-aikapäällikkö Pasi Saarinen kertoo, että tempauksen pääajatuksena on tuoda jotakin hauskaa keskustaan ja iloa kesään. Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi on valittu kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon johtama puoluehallitus, päätti asiasta yksimielisesti torstaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvistaa päätöksen myöhemmin tänään. Nykyinen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Karoliina Partanen valittiin jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon puoluekokouksessa Jyväskylässä viime viikon loppuna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Pete Parkkoselta kohta 100 kuultiin uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8:15. Tervehdys studiosta. Kivalta näyttää sää ympäri kuuluvuusaluetta, mutta tässä lähivuorokauden aikana se tulee kyllä hyvin selkeästi muuttumaan. Jonkinlainen sade- ja ukkosrintama on ottamassa vallan Etelä-Suomessa ja sen jälkeen se liikkuu sitten koko Suomen lävitse, että kaikki saavat varmasti huomenna osaansa siitä sateesta. Imatran Ketterä kertoo jättäneensä urheilun oikeusturvalautakuntaan jääkiekon liigalisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä hylätä Ketterän lisenssihakemus. Eli ei kelpaa Imatran Ketterälle, vaan valitus aiotaan tehdä. En tiedä, onko se jo tehty. Mutta Ketterän toimitusjohtaja Karlo Grün sanoi, että lisenssikomitean 19.5. tekemää päätöstä ja hylkäyskriteereitä on tutkittu perusteellisesti useiden asiantuntijoiden toimesta. Ja näkemyksemme mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Olemme jättäneet tällä viikolla kattavan valituskirjelmän urheilun oikeusturvalautakunnalle ja pyytäneet samalla kiirehtimään valituskäsittelyä. Lisenssikomitean mukaan Ketterän talous ja pelipaikka eivät täytä liigan vaatimuksia. Ja aika kiireaikataululla saavat sitten tuon valituksen käsitelläkin. Oliko se viime viikolla, kun vähän käytiin läpi jääkiekon SM-liigaan alkavaa kautta ja otteluohjelmaa, ja jos nyt kävisikin niin, että Imatran Ketterä saisi sen liigalisenssin, niin sittenhän se otteluohjelma tempastaisi ihan uusiksi. Ja liiga on melko järkälemäinen alkavalla kaudella. Liigaa pelataan nimittäin ensi kaudella 17 joukkueella, paitsi jos Ketterä saa vielä lisenssin, niin sitten 18. Ja sitten kaudeksi 27-28 tuo joukkueen määrä tiivistyy 14 joukkueeseen ylemmässä liigassa ja 10 joukkueeseen alemmassa liigassa. Eli iso muutos on tulossa, mutta vielä niin sanotusti vanhan liiton mallilla vedetään toi seuraava kausi. Minua kiinnostaisi kuulla, että minkälaisia ajatuksia, muistoja, kokemuksia teillä on erikoisista MM-kisoista. Eukonkannon MM-kisat lienee se tunnetuin jopa kansainvälisesti näistä suomalaisista erilaisista kisoista. Mutta tuleeko jotain muuta mielenkiintoista mieleen? Tämä nimittäin itselle juolahti mieleen, kun Saarijärven keskustassa Keski-Suomessa siis järjestetään ylihuomenna lauantaina aika erikoiset MM-kisat. Katukonttauksen MM-kisat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kesäisissä tunnelmissa mennään Alexian Summer is Crazy jälkeen kuultiin Abbalta Summer Night City. Joo, tuli tuossa mainittua, että Saarijärvellä järjestetään vähän erikoisemmat MM-kisat tulevana lauantaina, nimittäin katukonttauksen MM-kisat. Edellisen kerran ne on järjestetty Saarijärvellä 1990-luvulla ja nyt kaupungin juhlavuoden kunniaksi kisa nähdään osana kesän ohjelmistoa. Ja Saarijärven vapaa-aikapäällikkö Pasi Saarinen kertoi, että halusimme palauttaa kaupunkiin vanhoja tapahtumia ja katsoa, miltä ne näyttävät tämän päivän valossa. Tapahtuma on laajentunut karnevalistiseksi, eli päivän aikana esiintyy myös bändejä ja tapahtuma-alueella on muun muassa vapaassa käytössä oleva saunamaailma. Pääajatus on ollut tuoda keskustaan jotakin hauskaa elämää ja iloa kesään. Eikä varmasti keneltäkään pois, että olisi hauskaa ja iloa. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40 kilpailijaa vauvasta vaariin ja kilpailussa on sarjat alle 3-vuotiaille, 3-12-vuotiaille, miehille, naisille ja 3 hengen joukkuekisaajille. Ja toi konttausmatka on 3-12-vuotiailla 40 metriä ja kullakin aikuisella eri sarjoissa 80 metriä. Kyllä siinä saattaa olla paikat koetuksella. Mietin just, että onko ne sitten jotkut niin sanotut varjo-MM-kisat katukonttaukselle, kun esimerkiksi Suomen MM-rallia ajetaan Jyväskylässä, niin silloin huomaa kyllä, että useampi kuin pelkästään kilpailijat ovat nelivedon kanssa liikkeellä. Mutta yhtä kaikki, kaivelin tuossa vähän erilaisia MM-kisoja, mitkä on ollut vähän tämmöisiä erikoisempia. Eukonkannon MM-kisat on tietysti semmoinen instituutio suomalaisessa kesässä, kuten myöskin suopotkupallon MM-kisat ja ilmakitarasoiton MM-kisat. Saappaanheitto on ollut myöskin semmoinen hyvin suomalainen laji, mutta sitten sääskentapon MM-kilpailut. En muista, että olisiko näitä viime aikoina pidetty, mutta löysin tietoja, että ainakin 90-luvulla Pelkosen niemellä hyttyskiintiötä yritettiin parhaan mukaan hillitä järjestämällä sääskentapon MM-kisat. On ollut silinsyönnin MM-kisoja, rautakankikävelyn MM-kisat, kännykän heiton, kesäpilikin ja WC-rullan heiton SM-kisat. Ja sitten muistan, että aikoinaan Kotkassa järjestettiin joku tämmöinen, oliko se imurin heiton? En tiedä, oliko MM vai SM-kisat. Mutta koska Saarijärvellä mennään 90-luvulle ainakin yhden tapahtuman osalta, niin seuraavaksi me mennään 90-luvulle myöskin yhden musiikkikappaleen voimin. Muistatko vielä tämmöistä?
1: Paikallisten puolella.

0: Siinä Snap huutomerkillä ja The Power.
1: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: 50-vuotisjuhlataivaltaan viettävät Intersportin toimitusjohtaja Jukka Kankkunen on täällä. Intersport on nyt siis paikka ja brändi, minkä alla tällä hetkellä oot. Miten tämä muuten tämä nimiasia on mennyt? Onko tämä ihan oikeasti kaiken sattuman kautta, että Intersport ja Intersport?
2: No ei, siis nimihän tulee suurhiihtäjä Arto Tiaisesta ja hänen lempinimi oli Tintti.
1: Just näin.
2: Ja se lähti niin, että Kesport-ketju on Keskoon perustettu 73 vuonna. Jos en vääristä historia muuta, niin Viitasaari, ihmeellinen paikka, on ensimmäinen Kesport-pitäjä.
1: Joo.
2: Ja toinen oli sitten Mikkeli, mutta ei lähtenyt aluksi Kesport-nimeä käyttämään, vaan Tinttisport. Ja muutaman vuoden jälkeen otti vasta sen Kesportin siihen. Mutta heti oli niin kuin K-ryhmän mukana.
1: Joo.
2: Että siitä se lähti.
1: Joo, Kesport taitaa olla semmoinen urheilukauppa, missä muistan niin itse Kuopiossa käyneeni niin aikanaan lapsena eka kertaa.
2: Kyllä.
1: Että se oli semmoinen vähän niin kuin synonyymi urheilukaupalla.
2: Kyllä, ja se oli jännä, niin 92 teki Intersport Suomi Oy -konkurssi, ja silloin Kesko osti kansainvälisen Intersportin osakkeita, ja sitten tuli uusi Intersport, että tässä on tämmöinen kaksijakoinen ollut se, tämä Intersport-historia, ja sen jälkeen hetken aikaa oltiin Kesport Intersport, ja sitten tuli vasta niin kuin Intersport.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin muistuu jotain tämän kaltaistakin mieleen. No hei, tällä hetkellä, niin mistä on Intersport tehty? Mikä se on se millä elantonne teette kautta asiakkaita palvelette?
2: No kyllä, me ollaan oikein multisport-kauppa, että ei meiltä niin kuin tätä oikeata multisporttia mun mielestä puutu oikein mitään. Että tällä hetkellä kuumin on juoksu. Me ollaan juoksussa kyllä tosi vahvoja ja konseptoitu se hienosti. Ja vaate kuuluu urheilukauppaa, mutta kyllä siinä semmoinen niin kuin rehellisesti taantuma on ollut jo 5 vuotta urheiluvaatteessa. Että varmaan se verkko siihen vaikuttaa jonkun verran ja halpatuonti, mutta myydään laadukasta, hyvää vaatetta ja pysytään siinä. No sitten tietysti murtomaan hiihtohan, niin kuin perustajajäsenkin oli, niin se on yksi tärkeimpiä. Ja täytyy sanoa, että viime talvi ei ollut hyvä, että Jyväskylässä hiihtiin 2 viikkoa, niin kyllähän se vähän kolahas, mutta usko on eteenpäin ja näin. Mutta sitten tietysti polkupyörät, vaikka siinäkin nähtiin tämä kauheus, kun työsuhdepyörä lopetettiin ja sen vaikutus, mutta on se silti meille vielä tosi tärkeä ryhmä.
1: Niin pakko kysyä sitten hiihdosta, että minkälaista se on niin kuin talven odottaminen kautta näin poispäin, koska tuntuu, että jossain vaiheessa niitä huonoja talvia oli useampi putkeen, jonka jälkeen sitten taas tulikin niin kuin tämmöisiä piirteitä talvia. Oliko he jopa niin, että sattui vielä just olympiavuodelle, että
2: kyllä.
1: Mikä oli niin kuin omiaan lisäämään tämmöistä vaikka hiihdon suosioa, mutta
2: No sanotaan, kun kysyt noin, niin kyllä tässä tiedotusta aika paljon tuijotetaan, että kaikki ostetaan ennakkoon, varmaan 80% talven tavarasta, että se saadaan ja sitten jännitetään, mutta niin kuin sanoit, sitten pitää lähteä vaikka liikenteeseen, että ensi talvena esimerkiksi tehdään varmasti kiertua tuonne paikkakunnille Keski-Suomessa, missä ei ole urheilukauppaa, että lähestytään asiakasta sillä lailla, että kyllä se kuitenkin se, vaikka olisi lyhytkin talvi, niin se kiinnostushiihto on raju.
1: Onko se urheilukauppa sulla, tai sun mielestä, niin onko se mennyt semmoiseen suuntaan, mitä sä olisit toivonut? Jos saisit ihan niin kuin, tiedätkö, toivoa nyt lähinnä jotenkin niin kuin asiakkaiden tuntoja niin kuin seurata, että
2: no siis, en mä tiedä, onko se niin kuin asiakkaan näkökulmasta kauheasti muuttunut. Että kyllähän ne tuotteet siellä on ja näin, mutta sitten tämä niin kuin oma puoli ja yrittäjyys, niin se on muuttunut rajusti. Että sen ikäinen on, että kyllä siitä vanhasta tyylistä tykkäsin enemmän, mutta pakko on muuntautua, jos tässä on ollut mukana ollut.
1: Mikä on semmoinen, jos mietit sitä niin kuin ihan alkutaivalta, minkälaisia asioita niin kuin kaipaat sieltä?
2: No onhan se, kun on riittävä niin kuin päästää hullu, niin että jos ostat ison määrän ja päätät sen myydä, niin ne semmoiset onnistumiset, että sitten kun se toteutuu eikä ne jää varastoon, niin kyllähän ne on niitä huippuhetkiä.
1: Siinä on semmoinen vähän niin kuin saavuttamisen painekin.
2: Kyllä.
1: Tietyllä
2: kyllä.
1: tavalla. Ja joka vaikuttaa suoraan ihan elantoon.
2: Kyllä.
1: No onko semmoisia asioita, mitä pystyy tällä hetkellä sanomaan, että mihin suuntaan ollaan menossa tämän kanssa? Vai ollaanko nyt jossain semmoisessa tilanteessa, mitä tullaan ehkä näkemään seuraavat vuodet?
2: No kyllä tämä tästä lähtee, tämä talous ja sitten ihmisten kuluttaminen. Mutta onneksi ollaan semmoisella alalla, että että tota, kyllähän meihin niin kuin käytetään, kun ihmisillä on vapaa-aikaa ja muuta, ja koronahan oli oikeasti meille niin kuin kovin hetki, että vaikka näytti tosi huonolta kaikille, että kyllä me uskotaan siihen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, ottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Jukka, poika ja potentiaali. Kyllä meissä kaikissa on potentiaali ja se on sitten eri asia, että minkälaisilla elämänaloilla sitä löytyy.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on Mirella ja löytää mut.

Mirella ja löytää mut soi siinä. Reilun 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Paikallista asiaa tulossa vielä kertaalleen 16.30 noin suurin piirtein tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta kuullaan nyt. Tässäkö tämä oli?

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
2: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
3: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
2: Jaa, ei vai.
3: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
2: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Urheilusta vastaava ministeri Mika Poutala on myöntänyt 34 talvilajien urheilijalle urheilija-apurahan. Ministeri myönsi urheilijoille yhteensä yli 500 000 euroa. Lisäksi 6 talvilajiliitolle myönnettiin huippuvalmennuksen tehostamistukena yhteensä yli 2 000 000 euroa. Keski-suomalaisseurojen urheilijoista yhdistetyn olympiahopeaa helmikuussa joukkuekisassa sekä pronssia Normaalimäen kisassa voittanut JHS:n Eero Hirvonen sai täyden 24 000 euron apurahan. Saman summan pokkasivat myös paralympiahopeaa 10 kilometrillä hiihtänyt Inkki Inola sekä opashiihtäjänsä Reetu Inkilä. Saarijärven keskustassa järjestetään lauantaina katukonttauksen MM-kisat. Kisat on järjestetty Saarijärvellä viimeksi 90-luvulla. Tapahtuma järjestetään kaupungin 160-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40

0: mukaan kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon johtama puoluehallitus päätti asiasta yksimielisesti torstaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvistaa päätöksen myöhemmin tänään. Nykyinen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Karoliina Partanen valittiin jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon puoluekokouksessa Jyväskylässä viime viikonloppuna. Britannian puolustusministeri John Healey ilmoittaa eroavansa tehtävästään. Healey on julkaissut viestipalvelu X:ssä erokirjeensä. Healey sanoo, että pääministeri Keir Starmer ja Britannian valtiovarainministeriö ovat epäonnistuneet osoittamaan tarpeeksi resursseja maanpuolustukseen uhkien kasvaessa. Kirjeessään Healey sanoo, että esitetyt investoinnit puolustukseen jäävät pahasti vajaaksi. Hän varoittaa, että riittämättömät resurssit voivat heikentää Britannian joukkojen valmiutta ja tehdä maasta vähemmän turvallisen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen studiossa vielä 2 tunnin ajan kello 18. Ja koska tämänkin iltapäivälähetyksen tarjoaa Teeskonen VIP, niin meillähän on käynnissä konsernimme kaikkien radioiden somekanavissa kilpailu. Ja kilpailuun on tosi helppo osallistua. Käy tykkäämässä postauksesta ja kommentoi, kenen kanssa haluaisit lähteä Suomen MM-ralliin, Teeskosen VIPiin ja kokea semmoisen huikean, upean rallielämyksen. Siinä on lyhykäisyydessään osallistumisohjeet, osallistumisaikaa kesäkuun loppuun asti, eli 30. kesäkuuta. Kello 12 päättyy sitten tuohon kilpailuun osallistuminen ja sitten arvotaan joku onnellinen voittaja. 2 hengelle siis VIP-elämys Teiskosen VIPissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Riikki Sorsa ja Ihana kuume. Alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke on nyt jumiutunut kysymykseen EU-notifikaation tarpeesta. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä eduskunnan täysistunnossa eilen, mutta tuo käsittely peruuntui vai olisiko pikemminkin siirtyi. Toistaiseksi ei ole selvää, että päätyykö tämä alkoholin kotiinkuljetus vielä tänään suureen saliin eduskunnassa. Eduskunnan puhemiesneuvosto on ilmeisesti pitänyt jonkinlaista kokousta, mutta ainakaan ei ole vielä omiin silmiin kantautunut tietoa siitä, että onko tässä tullut nyt jotain päätöstä vai ei. Mutta siis neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU-sääntöjen mukaisesti. Ja notifikaatio tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. Ja Ojala-Niemelän mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle. Niin hallitushan on esittänyt, että suomalaiset saisivat tilata väkevää enintään 80% alkoholia kotiovelleen EU-maista. Kotimaisesta vähittäismyynnistä saisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus olisi sallittua kotimaan myynnissä vain Alkosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti kuitenkin runsaasti muutoksia tuohon hallituksen esitykseen ja saas nyt nähdä, että miten tämän kanssa oikein käy. Mutta paljon on riittänyt puhetta tämän aiheen tiimoilta.
1: Paikallisten puolella.

0: Alex Vargas ja Rice.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Nyt jysähtää 50-vuotissynttärietu Jyväskylän Intersportissa. Taustayhtiö Tintti Sport tarjoaa. Kaikki tekstiilit ja jalkineet, lisäalennus 30% 10 suurimmalta merkiltä. Luepa lisää torstain Keskisuomalaisesta. Intersport Jyväskylä.

parasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Siinä Atomi Rotta kappaleella Taivaan rantaan. 16.28 on kello 10 sekunnin kuluttua. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle viestiä. Duran Durania kuunnellaan nyt ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana on siis Jukka Kankkunen. Hän on Tinttisport Oy. Olen se nyt osakeyhtiö kuitenkin.
2: Kyllä.
1: No, sitä varmisti. Hyvä varmistaa tässä vaiheessa. Joo. Olen sen todennäköisesti toistunutkin, mutta toimitusjohtaja kuitenkin Jukka Kankkunen täällä. 50-vuotisjuhlaa tänään vietetään paikallisessa keskisuomalaisessa alennuksessa tietoa, että mistä on kysymys ja varmaan lisää löytyy kaupaltakin.
2: Kyllä löytyy.
1: Mikä on myydyin tuote tällä hetkellä?
2: Kyllä se on juoksu.
1: Joo.
2: Ja juoksukengät. Juoksukengät, joo. Kyllä.
1: Mikä se, onko se niinku se... Senhän nyt niinku kuvittelisi, että se ei vielä nettiin pääse niinku millään.
2: Kyllä.
1: Mutta onko niin, että se on nimenomaan se palvelu tavallaan, mikä erottaa teidät nyt sitä netin kuvastosta?
2: No kyllä, mehän ei lähdetä suoraan myymään kenkää, vaan me ensin tutkitaan. Ja meillä on semmoiset Food Balance-skannerit ja kuvaavat ja katsotaan, missä kunnossa ihmisen jalat on. Ja sitten vasta löydetään ne oikeat kengät. Että se on semmoinen alle puolen tunnin prosessi, mutta... Voidaan varmuudella luvata, että toimii.
1: Siis eikö ihminen tiedä lähtökohtaisesti, että mitä hän jalallansa astuu?
2: No ei tiedä, ja jalka muuttuu, siis oikeasti se muuttuu niin kuin voi vuodessa muuttua. Että siellä toi aika tärkeä toi nilkan ja akillesjänteen asennot ja kaikki, että kyllä se on semmoinen prosessi, mikä mun mielestä kannattaa kaikkien ajatella tehdä.
1: Mikä on niin kuin suurin harhaluulo? Mä jotenkin kuvittelisin, että sinne tulee ihminen, joka on Googlesta katsonut, että miten tämä homma menee ja niin poispäin. Mikä on suurin harhaluulo, minkä kanssa ihmiset tulee teille palveltavaksi?
2: No kyllä se on, että ei mun jaloissa ole mitään vikaa. Ja kun ikää tulee, niin jalkahalu tippuu meillä kaikilla. Että se on ihan niin kuin nyrkkisääntö, mutta että sitä voidaan kyllä korjata. Ja sitten kun sitä korjataan, niin se hyvinvointi kyllä oikeasti tulee sieltä, että se on pelkkä tuo jala-asento aiheuttaa polviongelmia, lonkkaongelmia, selkäongelmia, ja se kun pystytään korjataan, niin kyllä ihminen on hymyilee sen jälkeen.
1: Ja äkkiä tuntuu, että ei tätä ihminen välttämättä, siis minäkään välttämättä ihan tällä tasolla ymmärrän.
2: Ei, sitten en minäkään, mutta mä oon saanut siitä apua ja ilman en pystyisi olemaan.
1: Mä just mietin nimittäin eilen, että mä oon salille ostanut 9 vuotta sitten kengät ja mietin, että on kivat, kun ne on vähän niin kuin sukat jalassa.
2: Joo, siellä se voi toimia, mutta siellä ei liikuta niin rajusti.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että ei se kyllä välttämättä toimi enää sielläkään, kun se, että se on se sukka-ominaisuus, niin välttämättä kyllä. Ihan joka asiassa palvele koko asia. Mutta miten ihmiset suhtautuu semmoiseen, että sä sanotte, että no, sun jalassa itse asiassa onkin jotain?
2: No tietysti kun se näkee, että siellä on kamerasta kuvat ja kaikki, niin siellähän se niin pystytään todistamaan ja näyttämään, että ja sitten kun eihän ole pakko ostaa semmoista pohjallista, mutta jos se ongelma on suuri, niin kun sen annetaan vielä 30 päivää mahdollista sitä testata, että se on niin todella hyvä, että pystyy, ja jos ei tykännyt, rahat saa takaisin, että sen takia se on tosi suosittu.
1: Miten se ihmiselle, nyt jos ihminen miettii vaikka, että hän on, onko näissä jopa sen tyyppisiä asioita, että ihminen miettii sitä, että hän ei pysty juoksemaan vaikka, onko tämmöisiä asioita niin kuin ihan oikeasti kengällä vaikka korjattavissa?
2: Kyllä, tai kengä sillä pohjallisyhdistelmällä mä sanon, että harvoin kengässä, sanotaan se pohjallinen, ei ole ikinä laadukas, koska sen kenkä hinta nousisi niin rajuksi, että ne on niin kuin, ne ei tue kyllä ne pohjalliset, että kenkä voi olla tosi hyvä, mutta se kun yhdistetään tuonne pohjalle, mikä on niin kuin oman jalan mukainen, niin on se selvä, että se on ihan eri.
1: Kenkiä, jotenkin kuvittelisitte, että niitä myyntiartikkeleja jonkun verran teillä on?
2: No kyllä meillä, mä oon joskus laskenut, niin oliko 480 eri kenkää.
1: Onko se aina niin kuin, siis tonni selällään, kun tullaan?
2: Ei, kyllä sieltä pääsee paljon halvemmalla. Että
1: ei silläkään tavallaan puhuta heti, että se olisi automaattisesti kallein.
2: Ei missään nimessä. Totta kai semmoinen, joka juoksee pitkiä matkoja ja haluaa käyttää siihen ihan hyvä varmennettu kenkä, niin totta kai se maksaa enemmän.
1: No tämmöisestä filosofisesti hyvästä urheilukaupasta, jos mietitään, isoja ketjuja on tullut.
2: Kilpailu on rankkaa.
1: Niin, eikä se tunnu olevan, niin sille isolle ketjullekaan tunnu olevan ihan helpointa. Nyt jos puhutaan siitä, jossa koko merkintä on niin, niin onko se... Myönnä suoraan, onko yhtään hymyilyttänyt, että ei se niilläkään niin helppoa ollut?
2: No tiesin sen silloin reilu 10 vuotta, kun sitten tuli, että jos sillä tyllä tekee, niin ei se ole niin kuin mahdollista, että sillä pärjää. Nyt on uusi omistaja, englantilainen kaveri, joka on kyllä hienon tarinan luonut, mutta nyt avastunut Helsinkiin uuden pisteen sillä omalla niin kuin brändillä, niin kävin, mua kiinnosti, koska olin silloin just Helsingissä, niin kävin kattoon sen, niin ei ole kyllä suomalaista varten minun mielestä.
1: Joo. Mikä siinä erottaa? Mikä se, onko Intersportissa nimenomaan joku niin kuin, tavallaan herkkyys sitä suomalaisuutta?
2: No siis laatua suomalaiset haluaa.
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: jotain.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
9: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
10: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Aerosmith ja Jenny's Got a Gun. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Näin on linjannut Lahden kaupunkiympäristölautakunta eilen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Ja apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Tämmöistä on ollut aika paljon eri kaupungeissa ilmoilla, että luovutaan jotakuinkin kaikesta. Ei ihan hirveästi taida enää olla niitä pysäköintiautomaatteja, jonne voi kolikoita sulloa sitä mukaan, kun meinaa pysäköidä. Mobiilisovellusten kunniaksi sanottakoon, että sehän on hirveän kätevä siinä mielessä, että ei tarvitse etukäteen tietää, kuinka pitkäksi aikaa pysäköit, vaan laitat sen pysäköinnin päälle ja sitten kun lähdet pois, niin pitäisi yrittää muistaa myös laittaa se pysäköinti sieltä pois. Mutta ymmärrän tosi hyvin, että kaikilla ei ole semmoista mahdollisuutta, että heillä olisi ylipäänsä älypuhelimia, saati sitten mitään mobiilisovellusta siihen. Ja Lahti ei nyt luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä muun muassa Paulin toivemusiikki ja Komiat ja Kaihosielu. Ennen uutisia pariskunta esiintyy. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: 3, 2, 1.
6: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
8: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä, lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
9: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Hallitus aikoo toteuttaa korkean nuorisotyöttömyyden kaupungeissa, naapurustoihin ja kaupungin osiin kohdistuvan pilotin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Myös Jyväskylä on mukana pilotissa. Kaupungin osahankkeiden tavoitteena on tiedotteen mukaan vähentää kasvanutta nuorisotyöttömyyttä. Tarkoituksena on kehittää uusia vaikuttavia tapoja tavoittaa ja tukea erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Mukana pilotissa Jyväskylän lisäksi ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Pori, Lahti, Kuopio sekä Joensuu. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa aloittaa elokuussa ennätysmäärä yhteishaussa valittuja opiskelijoita. Aloittavia opiskelijoita on yhteensä 36. Ammattiopisto Poken tiedotteessa kerrotaan, että suosituimpia aloja tänä vuonna olivat sähkö-, metsä-, ajoneuvo- ja logistiikka-ala. Opinto-ohjaaja Maarit Ikonen sanoo, että jos nuori on vielä ilman opiskelupaikkaa, Poken vapaista opiskelupaikoita löytyy tietoa Poken nettisivuilta. Ja jos nuori haluaa lisäaikaa tulevaisuuden pohdintaan, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on silloin hyvä vaihtoehto. Urheilusta

0: Heikki Inola sekä opashiihtäjänsä Reetu Inkilä. Britannian puolustusministeri John Healey ilmoittaa eroavansa tehtävästään. Healey on julkaissut viestipalvelu X:ssä erokirjeensä. Healey sanoo, että pääministeri Keir Starmer ja Britannian valtiovarainministeriö ovat epäonnistuneet osoittamaan tarpeeksi resursseja maanpuolustukseen uhkien kasvaessa. Kirjeessään Healey sanoo, että esitetyt investoinnit puolustukseen jäävät pahasti vajaaksi. Hän varoittaa, että riittämättömät resurssit voivat heikentää Britannian joukkojen valmiutta ja tehdä maasta vähemmän turvallisen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Noin. Löytyisiköhän täältä nyt tämmöinen kuuluvuusnappula? Säätö oli muuttunut näköjään uutisten aikana jännästi. Ei se mitään, olen vielä olemassa ja elossa ja puhunkin täällä. Hyvä, tuli viesti, että nyt kuuluu taas. Joo, pahoittelut tosta. Täällä oli tosiaan yksi säätö. En tiedä, onko epähuomiossa itse painanut vai oliko se sitten jotenkin muuten muuttunut. Tämä on ollut kyllä hauska viikko. On ollut kaiken näköistä pikku ylläriä studiossa, mutta todennäköisesti tämä oli ihan käyttäjästä johtuva virhe. Mutta pääasia, että se on nyt korjaantunut vai mitä? Mari Pekkanen täällä sekoilemassa vielä 50 minuuttia. Ja toivottavasti äänikin tulee eetteristä ulos. Kyllä me on täällä taas puhunut useamman minuutin, mutta teiltä ne nyt jäi kuulematta ne jutut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Wasn't expecting that, siinä Jamie Lawson. Tuli niin paljon viestiä, että mitä se äsken sitten puhuit, kun ei kuulunut lähetykseen, niin jalkapallon MM-kisoista. Mainitsin sanasen, koska se tuntuu puhuttavan kuuntelijoiden keskuudessa. Tosi paljon on tullut viestejä siitä, että nyt alkaa penkkiurheilijan kanavasurffailu, että saa olla vaihtamassa kanavalta toiselle. Ihan jatkuvalla syötöllä, kuten autoradion kanava surffailu konsanaan, aina kun ajelee pitempää matkaa ja kuuluvuus loppuu, niin sieltä sitten arvotaan seuraava kanava. Mutta jalkapallon ystävät surffailevat todennäköisesti Suomessa kahden kanavan taktiikalla. Jalkapallon MM-kisat siis alkaa tänään kello 22 Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Ja tuo pelataan Mexico Cityssä. Ja tämän avausottelun näyttää Suomessa MTV. Noita matseja on yhteensä 104. Yle näyttää 52, MTV 52. Ja sitten Yle näyttää tuon loppuottelun, joka pelataan New Yorkissa. Eli nämä on tämmöiset Pohjois-Amerikan jalkapallon MM-kisat, tai sillä nimellä niitä käsittääkseni tituleerataan. Ja nyt kun Maikkari näyttää tänään ekan ottelun, niin Yle näyttää sitten huomenna illalla kello 22 alkavan pelin Kanadan ja Bosnia-Herzegovinan välillä. Nämä on järkelemäisen suuret nämä kisat, 48 maata. Otteluita pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ja aika paljon on erilaista spekulaatiota noista kisoista. Aina sanotaan, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea keskenään, mutta kyllä minusta tuntuu, että politiikka ja urheilu on niin umpisolmussa keskenään. On se laji mikä tahansa, että eihän niistä voi olla puhumatta samaan aikaan. Ja esimerkiksi eilen, olikohan se Maikkarin tämä tulosruutu, niin heidän kisaraportissaan sanottiin, että Mexico Cityin on pestattu muistaakseni 56 000 poliisia partioimaan noiden kisojen ajaksi, niin herää semmoinen kysymys, että olisiko voinut valita vähän parempiakin paikkoja? Ja varmasti olisi, mutta onhan siihenkin jokin syy sitten, että esimerkiksi Mexico Cityssä pelataan tänään tuo ensimmäinen ottelu. Ja siis onhan se legendaarinen paikka monestakin suhteesta, mutta joo, jos pitää 56 000 poliisia pestata, niin kyllä, sekin jotain varmasti kertoo. Helsingin Sanomilla oli äsken juttu, että Helsingin musiikkitalon edustalle on avattu Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu kisakatsomo. Ja tämä maksuton ulkoilmakatsomo toimii MM-kisojen ajan ja sinne mahtuu 5000 ihmistä kerrallaan. Ja nyt siellä sitten jännitetään tämän illan säätä. Siis toki siellä on mahdollisuus katsoa kisoja ihan koko tuon kuukauden ajan, mutta aika, sanotaanko messevältä, näyttää pääkaupunkiseudun sääennuste tänään, että kun se saderintama saapuu, ilmeisesti on saapunut jo, niin tulee sitten keskellä yötä tulee ihan kolmella pisaralla vettä ja siihen päälle vielä vähän ukkostakin. Ja noi sadeennusteet kyllä näyttää muutenkin, että huomenna niin on ehkä ihan suottavaa ottaa jonkinlaista sateensuojaa, jos ei sitten halua ottaa pientä kesäistä kylpyä.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Nyt kuulolle! Intersport Jyväskylän taustayhtiö Tintti Sport juhlii 50-vuotistaivaltaan 10 suurimman tuotemerkkinsä kanssa. Kaikki tuotteet näistä merkeistä lisäallennus 30% ja totta kai myös tarjoustuotteista. Luepa keskisuomalaisen torstain lehdestä enemmän. Intersport Jyväskylä.
4: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Toulouse ja Lose My Mind. Tänään on ollut siinä mielessä merkittävä päivä, että jos puhutaan Suomen MM-rallista, niin Jyväskylän kaupunki on neuvotellut AKK Sportsin kanssa uuden 5-vuotisen sopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2027-31. Eli aina silloin tällöin, kun joku haikailee, että voisiko se olla pääpaikka jossain muualla, niin ainakaan seuraavaan 5 vuoteen se ei tule olemaan missään muualla, vaan Jyväskylässä. Jyväskylän kaupungin hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä maanantaina. Ja tuossa sopimuksessa sovitaan kaupungin ja AKK Sportsin yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien kilpailuja sen virallisten oheistapahtumien järjestämistä. Osapuolten tavoitteena on muun muassa yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpiteen maksimoida Jyväskylän kaupungin saamaa näkyvyyttä ja matkailijamäärää, vahvistaa AKK:n yrityskuvaa ja tapahtuman tuotekuvaa, autourheilun asemaa sekä taata tapahtuman tervetalous. Kaupungille tämä sopimus maksaa koko sopimuskaudelta, eli 5 vuodelta, noin 3 miljoonaa euroa. Ja ensi vuonna kustannukset koostuvat 175 000 euron perusosasta, Harjun erikoiskokeen järjestämisen lisäosasta, joka on 195 000 euroa, Jyväskylän messujen kanssa tehdystä sopimuksesta 160 000 euroa sekä sisäisistä tila- ja aluevuokrista 65 000 euroa. Ja kaupungin tuloiksi lasketaan ensi vuonna 50 000 euroa yhteistyökumppaneiden osallistumisesta järjestelyihin. Ja jos sopimusvuonna järjestetään toinenkin kaupunkierikoiskoe, niin kaupunki maksaa siitä AKK:lle 25 000 euroa. Aikamoisia on nämä euromäärät, mitä yksi iso ralli ja sen järjestäminen pitää sisällään. Mutta tuolla on tosi paljon sellaisia kuluja, mitä ei välttämättä muuten tulisi edes ajateltua. Mutta olisiko tähän nyt sitten se vanha kunnon Dressman ääni? Onnea Jyväskylään!

0: London Beatia, I've been thinking about you. Kello on 17.35. Torstai on kääntymässä ehtoon puolelle ja näyttää siltä, että koko kuuluvuusalueelle on ennustettu sadetta. Jos ei ihan vielä, niin ihan kohta saapuvaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jed, Bea Miller ja Alice, A Tangerine Race. Tämä on ollut varmasti monelle nuorelle jännittävä päivä. Nimittäin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset on tänään julkaistu. Ja opintopolku.fi on se osoite, mitä varmasti moni nuori on käynyt tänään päivittämässä tiuhaa tahtia. Ja tuolla opintopolku.fi:ssä kerrotaan, että opiskelupaikan saaneet saavat tämän päivän aikana kaksi sähköpostia, eli ensimmäisenä tuloskirjeen ja sitten vastaanottolinkin. Ja viestejä voi saapua vielä illallakin, että jos tähän hetkeen mennessä ei ole viestiä tullut, niin peli ei ole menetetty. Mutta sitten kun se viesti tulee, niin opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 25. päivä kesäkuuta ja sen voi ottaa vastaan joko sähköpostiin tulevan linkin kautta tai oma opintopolku -palvelussa. Ja oppilaitoshan voi lisäksi edellyttää, että opiskelupaikka otetaan vastaan kirjallisesti tai paikan päällä ilmoittautumalla ja oppilaitos lähettää oman valintapäätöksensä vielä postitse tai sähköpostitse. Eli tässä on nyt tämmöiset postitusajankohdat käsillä. Opintopolkusivustolla kehotetaan ottamaan paikat vastaan ajoissa. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi opintoihin elokuun puoliväliin asti. Ja opetushallitus kertoi, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli yhteensä yli 84 000 hakijaa. Hakijoita oli 2000 enemmän kuin viime vuonna ja yhteishaussa oli haettavana yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa. Kaikenlaisia pääsyrajoja on tietysti eri puolilla Suomea, ainakin Helsinki ja Tampere ovat kertoneet lukioiden sisäänpääsyrajoista, kuten myöskin Turku. Mutta yhtä kaikki lämpimät onnittelut heille, jotka ovat tänään vastaanottaneet sen hyväksytty viestin, eli ovat saaneet opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, ja sitten niille, jotka eivät sitä hyväksyntää vielä saaneet, niin toivotaan parasta. Aina on mahdollista, että joku ottaakin jonkun muun opiskelupaikan vastaan ja sitten siitä avautuu toiselle opiskelupaikka. Pitäisikö muistella menneitä vai olla muistelematta? No sen verran voi ainakin muistella, että ei ollut paljon opintoportaaleja tai opintopolkuja tai niitä .fi:tä, että mistä käytiin katsomassa se oma koulupaikka. Kyllä sitä silloin ennen muinoin niin suoraan kipitettiin Taavetin lukiolle katsomaan pääoven viereisestä ikkunasta, johon oli siis teipattu kaikkien hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet, että oliko se oma nimi siellä vai ei. Tämä on jännää aikaa ja kaikille tsemppiä ja voimia kesän päätöksentekoon. Laura Pausini ja James Blunt nyt Primavera in Anticipo.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: MB Hold ja Hot Goblin soi siinä. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee niin sanotusti viimeisiään, mutta ei se mitään. Näin tuo aika vierähti tänäänkin. 5 tuntia hyvässä seurassa, iloisessa, aktiivisessa, keskustelevassa WhatsApp-yhteisössä. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette viestiä tänäänkin laittaneet ja studioon soittaneet. On ilo, että olette noin mukavasti läsnä tässä lähetyksen tekemisessä. Pari kappaletta me kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Seuraavaksi tulossa AJ Mitchellin Foolish ja 4:ltä ruusulta Surutulitus. Me meinasin seuraavaksi sännätä Jyväskylän satamaan yrittäjien tämmönen, mä en tiedä, onko se nyt kevätristeily vai kesäristeily, mutta risteily se on joka tapauksessa upeissa Päijänteen maisemissa. Niin sellaista risteilytouhua tälle illalle vielä. Katsotaan, minkälaisia tarinoita sieltä jää sitten kerrottavaksi huomiselle. Vai iskeekö sensuuri? Saas nähdä. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa ja palataan asiaan huomenna. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki on neuvotellut AKK Sports Oy:n kanssa uuden sopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä seuraavina 5 vuotena. Kaupungin hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä maanantaina. Sopimuksessa sovitaan kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien kilpailun ja sen virallisten oheistapahtumien järjestämisestä. Jyväskylän kaupungille Sector Rally Finland-tapahtuma on merkittävä maailmanlaajuisen näkyvyytensä ja koko seudulle satavien matkailutulojen takia. Vuonna 2025 arvioitiin välittömäksi matkailutuloksi yli 20 miljoonaa euroa. Hallitus aikoo toteuttaa korkean nuorisotyöttömyyden kaupungeissa, naapurustoihin ja kaupungin osiin kohdistuvan pilotin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Myös Jyväskylä on mukana pilotissa. Kaupungin osahankkeiden tavoitteena on tiedotteen mukaan vähentää kasvanutta nuorisotyöttömyyttä. Tarkoituksena on kehittää uusia vaikuttavia tapoja tavoittaa ja tukea erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Mukana pilotissa Jyväskylän lisäksi ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Pori, Lahti, Kuopio sekä Joensuu. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa aloittaa elokuussa ennätysmäärä yhteishaussa valittuja opiskelijoita. Aloittavia opiskelijoita on yhteensä 396. Ammattiopisto Poken tiedotteessa kerrotaan, että suosituimpia aloja tänä vuonna olivat sähkö, metsä, ajoneuvo ja logistiikka-ala. Opinto-ohjaaja Maarit Ikonen sanoo, että jos nuori on vielä ilman opiskelupaikkaa, Poken vapaista opiskelupaikoita löytyy tietoa Poken nettisivuilta.

0: Eero Hirvonen sai täyden 24 000 euron apurahan. Saman summan pokkasivat myös paralympiahiihtäjä Inkki Inola sekä opashiihtäjänsä Reetu Inkilä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: here.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

what you want. I want.